Exka if emo honetin seven oet hono nyeheta metreska seis etamogotago sesin fiata minute zete inge kerman wata kuma te ya oro deha teta krebet etamakan erika krebet veko adjiha tamjim am otam giteki ya avasia watinya hanu an tonsa hasarwan inge ukwete te kayet shui shenka tamjiteki ya watinji ning e dika vena kwang nim gwem kivena kwang nikurishi kiveta te anka ting e nang e kurina kurin gwen and grek yes. Sena kwa takwa teta na kwa teta tihe. Ehe ya kwa te anka di kwa kati nuteki ya kwa ta anja sinu. Nge ukwe na ehe tamia ti ehe. Ehe te nge ukwe siya te ve. Ehe te ehe ve te a anka ti. Ehe siki ngunwa kwa takwa te kwa kange ukwe na uaneji akiri he. Kama hina kere hin ehe ehe nu te muwa asin na

ziki ya kande te aha karangu kame kumwa tani kwa magamba la payo koya karabuka amke umba ziki mkasi yako tae kana koko matumwa kwa tena muna kwa ite

0: Gungman gay megam kuwala gita kiam dagi siwa gi gungi escape im namwana kao yang giak am tikho wisi si wa payugi kam bungum. Statu mega kaya kokobe ka ng si a kala tu yi hung yi tani ne chong yang tigri a kang hing hi kama kwe chika ng hing o kwa ang ho kwa e ki ka gising ki polisa chikwa ma Captain Lawrence ma kwe tue si tigri gi kokobe ngang ki Pretoria Landro Zofu aya gang tisa ka chokha ika o gya chu si kang ta kuyan Kangkak oya mereka statu dua beker agak yang ke kau ke kamsung makhuitle ngoda agakdi ke kau he ya kuke tuhun uak laki kaba ing agang he ya kua wanang kolokagdi kau giatun makhuitle mereka sige khalia kau he ya keng himasiko heke abamasikon da khaliga ke tigri waka nghe mantlanga kumisi si uke on hiaga ke ya king hi da tiwisi kangi kha tiga nghe wa fri ina khang a engineer armat swarti ya tigri ke o he na ba ki kong aga krisi kikli ging derta ya ke o da sigo ke o jlitu na tika nga kha mjuma ke on lam ma khwetle ya tikwa ngwa gya pangula ta ke la meka ka e ya tikgigi da kuke ya tikgwa tswa kha u tatene ne tswa wa la ki ga ntik tswa khole kwan police ing ya khauti ni kuna ge dan da ke police ying ka wa chingu ka tswa kala kuna he ge kwa nuti wa ga ke tuitui ke province si a tswa uan ying kwa ge gama kwa tema ke usrandi kuna na cham di spring kuna iku ke tuitui ka president Cyril Ramaphosa a kangwi ka sonda ka ke do ya tigege heke okwi kwa ka e lagi kwa South Africa ke tikwa ying ka kamangole ngeng ka gika Ramaphosa mega ke tisang si dambonga ba tagige ta kuke masigo kao ying tigege ta a o enti tkwayen kula kano sing si gige kako ngwi ta ngwi tige sa o kwan polisa gige ta kuke khabeta masiko yanga kawa gya nga ke tikwa atwisa tuitwe tika ya sing traba ye kamno kake mlao he na wake manan aja sing kwa uka o nga wake ngay he na wake tikwa genge kangwun tide yang kwa gya nurkapu he si ke kwa wakung aya 20 ke kan deya mega laga nwaka drin diarta ke ganga bakang agaga ke debe ku gi ka onwa si ke wana ngaba yam debe me ko yin ne gai khawa nga seba ate gi 12 fon 54 ka kwa chi dia mega kwa gya fuels drift ke sprom boga aya strin gani wofu si gi wana ngaba ke laga ya kwa agin debe ka i ganga bak khya kan etigige ka tenene ku o ka kamta ike ka iwan kwa kwa ingon dan la singa ku ke gya nga yanyari ke kawang kya 2020 atigige november ke 2023 ka e polisa gyan kwa ka tide ya me ka si tudang hi kama kuya fios drive kuna ta tenene chitro da kwa ama ya ke ya chikwa ma ta chalu yin he ya kum Enga yinka ya kwa uzela gaku on hangawa divin. Ta chidia deke ama laka nghe sige khala ya. Ta ya wanga kandeya. Fasin. Iran he nawake Israel meka. Geta ndake ngayika nghe wa bulika kuya ka nsi a o. Ke ka chikde geka kani American ay President Donald Trump yiku ke tisa. Oh ya tigige kataba ngis Iran mega i kangwika ngi tigwe waka nghe khe Israel tenene divi e Hezbollah ke Lebanon kuna iguge gulika aga ke gya ngulicha ka kingwa nkya April kang kaki kum salam ta gya kwika nga America ke ngulisa o hun ngi kang tigwe kani ka tigi kam disi nguli mega ngwi ya kau kha ngatin ma holy place un khaitane ne divita ke khatuya 5% de takae khe kaba sikwa khamsin o Israel kaba ikwa alikelang ya divita atam tram gige takuke kangta kwika ngisa o tso ka ngigige yiwisi singi yakula kati gige hnkani ting akhuya kikan amakhuyan nasika ege akhake gangange xkfm khamko tanene divita san
1: tamateki siebe am tako seis khamene denge karagon xka fm ki no bamba cecete na rado khomana kha bure qisarati yafta kapunda statie rasu anikin ska sek o ngwata musupi a gana qie qanta di ngede di khawo a tsousa ana khokte jauta him police ki khoma captain lawrence mahotlem anena yakote ko kuye masa kwana ake ama teko ansuko ahi sanukoma sika Pretoria su o landrosi taika oike angosuk amiki antoni saha seiko kwangwita musupi mastati te matemange tv kiki seko musupi ti tako ankrati se mahotle ngima mwite kwanu kia ngwago kwa iete akwago ikukamsika no musupi na dina a teko au au kwagwe ngesi amki doromayo ama kwago no mahoti ngima seiko awoku hii aki hamburonga a si ima muteto a sobe na hita ama seiko awoku hii ngakudisi yako teko kwasna ti musupi a sieti a matlandla kumisi siki tako si swereti si ama ngiao kana hi kau kakuji tinji a kuku si tesa na hi he akam farina hang si de ingeniere a amet swartim di a takono tia derta ha kuji tamaha o kiki tia kwe kuiti kuji tam mahoti ngim a tema ku kaiti kwe a katu kwanu kaita mahambe a mboronga kai o a no ama ana kaya gitama ayo sa kana veta a mte kwe ngaki polisa na haute nikati na a katu kwanu polisa kai a nge jawoto a open bar orde kikwe na teiko nga ojiki kiaro igwe akewusa protesi kwe ta ngi amukunda siki haa nga ojiki tengwara tata anako tini kwe na kwa tema nga osi usrandiki uka kaisika hanawe a yamako tuetue tini spring siki nge presidente Cyril Ramaphosa kuye tini kamsonda kakesu uisika nge kana si kwe ta haa he kaa katuara kuyate nkwe ni South Africa kitin huiki Ramaphosa khamane kwa kratinsi kwe na saa ta mwoko dino mteto hakwe kwa kwa mwoko ngehoe ate ku hi ni omba prana ka mwoka kwa raku ya ten kwe na ukwe ata polisa na aka atikwano ise musi mteto he miete kwe na walk home a khana tui tui kadi a tamano ina mwoko tui tui we kumwoka takute kukin kwe na au au ta kako kwe nge kwa ka North Kapo kite kwe seiko tuanda kakuri zire uki kia mwako ita nge he si kwa ita drien der takadi mboronga a ahe kiarek amdi a tiko kwa kunkuri de seta hiyente ta si kwa ita kwa na di kuri ake ha a 17 sorry 7 takono 12 kuri nga si 54 taka kuri gako kwe flios drefi ki te klo sprimbo koka no aka khe a strik hofo ki si kai kai ko mboronga kai ti aki a he kroma ka te ko ngi tati kwana no kwana a te ko kai te kha jeho kyarek ama kakung kwana atam mboronga a he te ko yanyari 2020 no November 2023 tate nyeita polisa na aka tukwanu ngako kwe anikuni saa aiko anane kaisi filios drefi kiteko no khaisi ngwe o ngawe anhe anikara na gangko e no anhe na gangko dukuto kwa kwa nasika anhe guye kwan ya tiko kwa na a ngabe karaja uka atita ngako kwe yo nimboro nga jika ha doro di mbori shukiri wae kaa mbori Iran no Israel ta anka te se kako kako e anka ka khasa kain kara kwata Amerika sim presidente ma Donald Trump wa kara ting kwa na he kam akata moko hu kako ata Iran khasu ane anka te se ngesi Israel ga bana ga nyamoko teko Hezbollah Lebanon ke kaono gana nyamoko kabo go ta nyam ka di a kaikam ku a tsamusa di a nyam sana ke ya ga a prom ki aki au out aki khung ka te fsa su o ngcesi ka kamsi ha he ngo khai ka ta tu a mede oste ki ha he a kwana se ko drink we ngai tu a amusu ka hisana kwati ndu ye de ko amoi te kwano kai kampu he kai ku ta tsami ka 5% de size ye de ko susana ta ta khono khabana ga iran se ko ka ko me te khana ata kwani israel ke ka go be dino tsabesana ta kha jesi tram swe te kwa khano tsesi ka khwara ku he di ko gwana mtai ku ta ha no akwana he ne kam ausa moko hinu kauku kain kati dorok ai ku he moi ku hinyeta adate o bore te ya ya khir khir ngun khawana bore akhire amno xka fm ke te ko kutsa hinyeta.

0: Ska FM hono 107 qwet hono nyege tsametse ska 7 tsa mokota kwa 16 minute dzi nge karma kwa tam o tsam ke amangongoro tsa mate a tsaeng gore na makongo te darna kota kwa munka di mavenu kom ka di manor cup si o tsa ke nge kumukuna tsa dzi gore kama u khoma na nqim den sta aba se ha kema daga e tsara go kuma kwa shi itse mo go kama nqim e se ka na bara mate ke tuwa gore kuma kwa ma gore tshutwa gore tsaba gore karta Indo te mukunda na mukunda dzi darna kota kwa mu nyamuka kwa Alexander bai khashu u khoma na swar swar na alfus kan e ka bat kwa bo bor kha ni khentin ska ara kam khama go sene kwa ka te kwote Kalfinia u khoma na khashu tsaba na kha ni akhdi ka nyamano e ka bat kwa swar swar na 17 ska ara kam khama go sene kwa ka te kwote de ar u khoma na khashu tsaba na kha ni tins ka nyamano e ka bat kwa bo bor kha akhtin ska kuma kwa matim o kam ki ara kam khama go sene kwa ka te kwote Kimberly ukoma na gaswe swar swar na 12 sikang e ka batwa kan kan ga yenan 20 ka tsoma tsoi matim o tsam ke qara kam khamo go sene kwa ka tlotwe Kuruman ukoma na gaswe swar swar na 10 sikang e ka batwa bo bo ro ga 20 ka tsoma tsoi matim o tsam ke qara kam khamo go sene kwa ka tlotwe Postmasberg ukoma na gaswe swar swar na 11 sikang e ka batwa bo bo ro ga 19 ka tsoma tsoi matim o tsam ke qara kam khamo go sene kwa ka tlotwe Season ukoma na gaswe swar swar na 12 skang e ka batwa kan kana ga yenan 20 ka tsoma tsoma tem o kam ke kare kam kham go sene kwa ka tlo tem Springbok ukoma na gaswe tsaba na ga 8 ka nyamano e ka batwa bo bo ga 19 ka kare kam kham go sene kwa ka tlo tem Sutherland ukoma na gaswe tsaba na ga 7 ka nyamano e ka batwa ga swar swar na 14 ka kare kam kham go sene kwa ka tlo tem Apinten ukoma na gaswe swar swar na tins ka nyamano e ka batwa bo bo ga 19 ka kare kam kham go sene kwa ka tlo botinu te we te Kimberly si o tsa ke tsa kana kwa kona mka Kimberly ukoma na ga am swar swar na ga gbe ye ga dung dung wa ga tri tri ya go kon im khoma im o tsam ke ga go ise na kwa ta am go ingam ke khoma na je we hama a ta nne de tama kana tlo mtso ya ga a tlo ema na kwa ta ama nge itso kwa ama nge ka kwa ta kwa abase tena a ta nne de ma papa mka kwa ta kwa te abase go ke su ike ga e hinto te abase go ta kwa kai kai ga kung kwang e ka kwa ta kwa kung le kwa te ke khang khang nge go no a di te u tsiri ka jim am o tsam ke te ke tsan tsone sa ke an kam a ta no go ga tsi ya kwa ta kwa tghoro na kwa ama kwa ta kwa tsu kwa ta kwa ya u wa kwa ham am a te u ha kwa nge te yo u ha ve tsi te yo u ha tsi ji nwa u ha ta ma gano a di a ta te nwa ha ka di ta tsi nna ai ku kai kuma yakwa yin nwa qarita kwan im a yautsi kuna pela pera kuna ta sibinji di ta kwa te yom ka ya qare kwa ta kwa khanin ai dika ha woku di dikita ma khate mu kwa ta kwa ha te tra ku tra kwa ta kwa ha boram kita ma kha musuwa ku musuwa ku di di ma gyam di ma kam di ma dom ku di ma ta ata iya kwa ta kwa ha ta ma khano khari o ji kita mu kwa a si pani ta mite ha ha kha an ka dika ma kuma kai kum tui ek am kara khasi tishen ma amangandi anweta musobo na musobo ek am nan ek am ya qai ku qai ko ta ko ko ma qai ko ta ko ya nwa qare ko doro qare ko ta ko te qai ya dikem ima kha ko ma anu kha mesinu angandi spani he nita i kara ko ma qai ko ta ko ma e te be kho ambe te be kho te di kha te mu an sino ko ko ma an sino ko do sino ko un dom senta ti nwe e di khaji
1: ekka
2: ya
3: Silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo

0: Ποια είναι?
1: Ποια ουσία?
0: Εξκα εφέλκη.
2: Εξκα.
3: Exka if emo 107 owe dono nyere tsa metseska 7 tsa moko 620 minute dzite nge karma khwange ukuto wete utamaga tsa mdinqe dzicinti dzite anka kwa dino te qeuni sa khatute te tsunke unge ukona mu ana kwata kwa ha kwa khun kwere kwere ko tsa mdito ki ya khwati ya ha ji a dito wa anka de ton karato mu a sen kwa ato garate kho ji ato gara ka kwa na dito ki ya kho ji no ya khwata ya to kha garate ta kha mu a din kha anka ke ai jao ma kha ma kha tsan khum karamu a sen ta tima ai jao ta mitin mi te be ai gum ai sigi tsisi kun kwa te jao he ta kha anka de kha ta mu kha khum ma ta kha mu a sen kwa Jauka kejim ima. Kwa katem yom kakata kwe kwa itama kayoi kakahintu temu wa asinde kuri kwemba kuri kuta takwa tiku ma asin timare karitan timu wa asin kwa tiku ma atik esu ike te tanakwa takwa abasi ya kwata ya hak esu ike te anka mnua hak ejin ngink ejin uang ngungu kejitak eya hak ekwa na mu ti uang ina ta ikara sinungu ta ngink esi kakamu wa asin khana ta ikara hari kata miyat vende waka wukwa na waka ngwakwa na waka ngayakwa na waka jekwa ha ata ajik enkam kwa jika kwa kwa takwa khari kawa no khari kong ata aji amoto temu wakana kwa takwa teke enja kunga kwa na ati ate tako na tako tete kuma a kwa takwa hank esu ike hem tuwa na aki mua kwa takwa shere te atam tuasi ya kwa tete da tamske ma ehe te kasi na tahe teu tako na ki takwa ya tako rukwa tarikari tatakono ma ehe e tuwa na teki kasi na kwa takwa uwa isi tako kagwehe e tuwa na tantunisha ga kao kwa tate a no te a kao he hi yo ina kite kwara te u kwara ka kwana jiga jitinji kuo matlai kuna ku koma a kwa ka di kwana a muwa a sen ti koma a sen kwa ta wati muwa a sen ke su i ke he ye enja sia gwe ti yo u a ti koma ana tataha i

0: Esse creio, esse creio, esse creio, que fraia ya clati. Esse creio, eti, esse creio, eti, esse creio, eti, que fraia ya clati. Esse creio, eti, esse creio, eti.
1: XKFM 107 o we tono nye ge tsama 7 tsama go dago 45 minute dzi teng ye karma go ta a dzi tsam dzi te tsan tsaun sa ga dango dzi tsara go ta go tsam ka dik a eteng in e tswa ding ye itso go nye go u khomom am kha tsama dik em tieta ya an nye go ta tsaba na go ta go khoma kha na ta i kara ta ko na tle ya swi ya ta re ka ri ta ti yo kha nye mo go ta go ina mo kona mo ka ana ta re ka re na go kha tlase na go ta go kha dorota ta kha a tsam mota nungun eno khaki ya khata khaya ko inam dangom ke khaya ta ko khata ta huyo ay ta abana ko ta ko ata im u khuma am nyama ko ta ko nyet ma na ta khama ta ko re na ta i kar ana ma ta ko sia ta rigar ti yo khama ta ko sia ko ta rigar ta kha kha ta ko kha khan an ta kun khana kha ta kha khami sinu ata in ta ma kha an ta kun hiti ta ta ka a papa mi karo ko ta ko we we ti ta ta unkunwa ko ata inya de ta ma kha te kariko tako jamana kariko jaro kariko kana kariko kwenye kai maa isi karikarita khana a aba siyata kezu ike kehe kukuri kwe isi kwe kwa kukwa ita ngaita tema khanu khana dorota kwe khama ngam a kwe kham kwa tako kham jao sa kwe e kham jaro kwa tako munga tikesu ike venu a kham kuma tiko kham aba sita tinkesu kwa na he e ika ita tinke kwa na sika kham chim kwa na sika nu chim ike chim kle sika nu chim nga sika nu chim do osika nata hinko aingu ma ekho ya chem khonu ma ekho ya chem kho beta ti kuma ansina kota kwa ti muwa ansina ti mare kareta nganu ti kuma agwa tiki abasiya kota kwa tuatik ima ti asiya ankago ma ekho ya chem kota aji khata akun atam abasiya tak aji ita maha a awasita ke khating kwa khaking ndi tat mo kha kha e kha ta kun khana a kam te hi ta kun khana ta khati weza ta kru te ko te te kwa te anji anwo kwa te kha kwa ko te kunwa go keji ta anji te ngwa kwa ko te ko te kun ta tin kai kaji a ta i gar kham ta kum te te kha ta ko te te no kha ta na ko ta ko a i he te tam sa kya ti sinu kha anja a ta ko na ina tam nge go ta ngi he khati he ta tam he ina te hi te o he ta tu no khati unga he ta ta ti kha te wa di kwa na a ve kha mu wa a sin kri kri kha kha kha ta kwa kha ta kha kha u do kha do mukunda a kha ka a mukunda a kha kun wa te ko a mukunda ji ke kha te ta tsare kwa a ji a ba se te kha mukunda ve ta kha koma ana kwa kha do wa te ke su i ke ti u tswana ina tama kha koma ko ta ko te yo ska kha te ta na ko ta ko te te ka kwa na a mu wa a

ngikukuzile tate amagolide kungxhama kutakwa jan kona je awasema khwata tseska achte amagotakwa 13 minute jete nge karma khwata am ocum ke kha anka de kha ndom sene kutakwa kha aje akoma ansene kwa kha tama ansene kutakwa kha yesu sene kutakwa tik am ima teta site da gono qeta site da gono sheta site da gono khamta site da gono chamta site da gono xana xaita site no kunya xaita site ma isi kar karna ta i kho ndom sen a khamu ko ta ko koma an sen a khadi a kha ndom sen ta tin ka kona a koma an sen a khamare kareta mi etbe khari kona di mare kareta a komi ko ti ko ha ka khadi kunya di i ke atlere ko ta ko nana ko ta ko doro ko ta ko abase ko ta ko ha ka a uwa enu nata ii kara abase kutakwa kainja kumwa kuita haka ii ya hakuma ansina kwa hindi aji hiyo te kuma kare kwa te kuma kaya te maamu oka mkite te kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa kana kare kwa kainja kui maa isi kare kata te u ii he te kuma kwa ngin eko ve te ansa mjika kuma hink eshu ike na u ata khande u kwe tia be kuri kare ti ata te sa kia te makano ti ati ya kano ti ukwa na jihaji ti di khara khara achinja kuka ti kia eti khare ngi tatin ya khano ngi tatite ti ngi tatin ya khano ngi tatite ti a khoji ateta ya abasi ko takwa ti di si kare ko takwa ke go kuri go di am o tsam ke ateno ti muwa ansina ko takwa koma ansina ko tsamnyo khabana ti ete ko tsikare ka go no ti tsikare ka de mi nya te be ti u tsehe go ya ko takwa ti tsikare ka go ta ti mtsere ko takwa ncana ko takwa doro ko takwa a wasi ba te ko tsikare ka na ta i kare ti si koma ansina ko ma i si ka ga on ti khara khabana a ji khaji a Lukwe benaha, abasia kutako kuma ansina kunu anko je hindu timuwa kutako nchizi kama ekon kono kutako chichi chie kutepa tepa kwa kwa kwego ukwate kukuri hoje a timuwa kutako abasika teve, kleve, seve, kambe, chambe, anakaima ve timuwa kwa nuna ta timuwa kwa ati kuwa mtitako hoje. Tiutako na atlai kwa kutako nguwa kwa kutako shwere kwa kutako ya kwa kutako atri ya kwa kutako hiya kwa kutako ti anhoji akuma ana kwa kutako kwa kutu ya kati guye kwa mensinu nye kwa iti kwa mdita kwa he ti kutu yo guye kwa kutako nye kwa he ti abasi kara kwa ti kuma asin ma kwa iki kuwa te nunata ikara kuwa te ti makiti nye ata ikara nga kwa ya kuwa te nita aji ate kuma kutu te ya anka kwa tako na nito te kere kwa kum kumi kwa ti kwa ngantako na kwa siku si kere kwa kumi sabi te kuma na kati te ya ko ta ko ko tan te ha ta ko te ha te ta ko ra ti te ke sin ko ta ko ti ni ta ko ra ko ma an sin ne ti ki tu ya ta ko ha di ka ko ma an sin ti ke ta ko ra ti ko ma an sin ti ma ta ko re nu na un ko nam ki ti ma ta ko mi ya ti ve ti ma mu kun da ta ko ti ma gha na ta ko re ti ma kha ra ta ko ta ti ma ta ko re ta ti ya an ka ti ke ti di tse re ko nga na ko do ro ko a ba se ko ta ko kun ke di i a ti ya an ka di ti ma ta ko ta a ji a ti mu an na ko ko ma an sin nga tsam jhaji nga jiti anka ka anti koma ansina ko titoni kara ka koma ansina ti kwa ha muwa ansina ko ta ko ti di khara tu ya kha abasi ya gunu nga no ti anka ti undom senati di a muwa a

0: Mas wandwa yanqada ke qhiya mbajamte aqonta bami taqaya mingxula mawaqhiya mbaqe umuntu mcosha tamde aqe umuntu mcosha tamthonqe umuntu mcosha taqaya maqhiya mingxula kawa govathele yakata gake qeqe khange nqobe gake amqonthali wa mas wandwa bake qhi wa story andawa konka cwatusha qhuka cwasha kawaqhi atato kakwindwa dadimiyo kaumukusha ampasha mtikala kamucoce ngamatanela yunga michwata mimoni onqhumi chwa wa mashonda mangichiya kakunda tam abudekini ndwa wa mashonda xashituri kunda tam amuqushi ndwa
1: Exka AFM honetin 7 o tano nyege tsamexeska agetla makotaka 17 minutes inge kwa tekite tsiyamata kelikumalo aje aha tswasinum zulu uyesabeka tamakalo tsamji kwa nete xa kwa ta acha ncicamji ki wereta tece kadangwe aha tano temiya tate ncicika tuha kuta akwa ndeta takwa cekire kokuma kokunya ha kai a na tate kunya kuta kwa khamata anu na ta kwindi teke hanu kwinje na ta ikara kai njate kunga kunisa akati kuivrega dangwe ngite qhasa nya ncwetu tendeta ekega ngokungqhasana qanisa mkara tonta ko tsengo khandete yako tikwe xai kumancita ncindi emi mkhoma mukoko ncemge una nce kwa ncinyete mam o qamgicha me xai kwa tem ngoko khona qeke kuna kha ankara go ga u tsonji tsota kwa ta go yo tsam abashi abashi tatin kwa kha mkhoma mki o
2: mbamba ati kajumba kutinka o yes
1: Tima a tango kha anka sina kha kha zumba sinoya tano ma eji khate eji ka guema tak emat kaite ngo mi yute kombe nataha uwa har karta eno kwadi kona tao chuchumki u koma na je wa hanu te ngita ngi je wat manata I am oroma
2: ngi kham ku kono te te ma ya kha te no a ngi ka ko he no kono kwa ko he no o de ngi ma te kana ka ngi ka ko he o ngi ya kha
1: Tino ata ngi mangin ako maya ako eklame te horere. Ata ngi ako mak eklame tamakao. Klama heri karen. Eno nyam di ngi ako wati kwa naka kurina kuriji ngevi kwa te kwa hangu em kwa ta kwa tiya kung wati kwa hape.
2: Kaya ngi ngom kena kwa eke. Hambe ke kwe yam horere. Kaya ngi ngom kena kwa eke. Kuno ngo e ma kubo ngo e ma sha ngo e ma ta yi kaji kaa da kwa eta te kwa.
1: Nungi ukona khan e tamia kwa takwa ngin eji akana na muate are kwa takwa mukunda na mukunda ngu na ngu tanu. Nukewe kle muate nu natake ungie una a kle muate ina magu kwe ki na muate re ntoni sheru na re natake ikara kle mu kukati ngin kle eji ki.
2: Ngie una na muha ngie una hati mara ngie una ngie kuwa na muate ati muate veji. Namo no koye de namo tate ko nyu he namo bebe inu wu namo he nyu he kana iya te bitiji
1: ti do te gana ata I ka o tate manja gana di gana tsuki mini di qebo rina kom di tako kwa ti tamange de ya am da kwa mwam kana ati kum ki kwana magana atare kwa tati ki tsa kya tsa ve tsa amungumi animja abashi ya gun nganu tsa anja tsuta tani qebo rina tsa kom ni mike A te nguka unwa ki te hi te e kwa ka ka hi kwa na ki a te kwi gya mang umma te te ngay a anja te di unwa ki khana ya kwa hi tin ki cha mu no kha ka kha goro ma cha a un shim ki kwi anja nge iti kha kwe inu a ta ita inu am kwa nama be?
2: Namo he to nuko namo a nye an namo ati kwa na be bo e poko te bo tra wana hati e A namo hebe, namo hete, namo na kwa tehi he. Namo kwa kaku hanu, tamo uke. No ta hodo tam kam kata wukuri akate kwa tebe. Ama namo ma. So nye ma namo re, ta kwa tehi kuwe. Ahe, jau kwa.
1: Ta kono, kono namo ta chamiya tebe. Ngi kamji ki ngak ahe. Nge u nak kono kana namo ta te kwa im ahi ti tatino. Ngonde uku ikate kano tewe te namu titanye nga ama ui okate te ngata ke eka mkwe kwa tede. Ata nungo tungko bebe ta mkinta kere kwa timu kwa mate joronu namu tahibe inu.
2: Tungko he da hana hata ikara namu hata inu te ahe. Cha tuwa kwa yakara ta he. Cha namu hati no. Cha na hengu ta kono cha korona kwa aki namu. Niko, my toy, what I knock and from Jamajak, I have a jet car on Armajanamu, and Namu has a day from Jamakai. The triumph I did toy, I'm not having a Tahonu Kai. Ah, that day Namuna, you hey, bum bum, Madarato Namuna qua, qua, Damin, Namuno, Namaitahonu, out there in the Honu, Tuman Tarahu, I have a.
1: Kakwe anamu iti akamzi kakashara na ajitamiyate kweye takwe makwinu yaka iti hima takuno toro ikwa amate kwa kiti hi diya ikwa ta ata minti nu. Naka akoji natake iti hi naumi iti hi kama ngi koji ngandi naum ekamshiki hisi na te ngo tiwun ekamgitano tiwun ekamshiki hisi na te nkana ikwa boroji kwa kukwe kwa kikwe ji. Ta ti kharaklere khuna kwa mqweyam kwa ana khane kwa ti kharakwe makhuno tino kwena ya kwa thorore nwa tsai kwa tsai ku khorere kuna khan tereng kwa manya tiki kuna tanga
2: ga kwa di jawa a kho hwano am go matuwa kwa tsole na kwa te kwa tsaba mpite kwa kuma jamu ata iya kwa di koso afana tringara khona i kala nyumi ko am go mata go nsuka khawe da hono bere a emhe ka tsheng tsheng tsheng go ma e am go nyem go nna ga ne a eme ja mo ja a ma tsontu wa tsono ka re ka tarabe ma ja mtuma tsuwa go a nna mo ngate na bana go ga go mja ma
1: ga e beng tsa mti go ma sha di ta go anja nenje tsa go ya khine go go ino anja a ta nye te ta hono tsa ya karama te ke tsa kokoro ku karamu ku ka ma e ma dukoro ka igwe ta kona tsa Downsina nyoko chakla eno dibre kanko gokokoro tweke esena gono chakwe kuno anja tuwa akwe kwa ha ata takon kwe kwa ronga la sen ta eno shuma rindeko
2: shumta am korom cha chamo kahu tama e ya ita ha amje kote mkike taku kurinu kahu tama em kare kare machag yintamka Nitama yi nitama am katako ma nita hambe jek ebe tako ma jam kuu ma jay ho ho ko nyuka ea kwa ndi tina kwa jye teke a nita ata jekla.
1: Na ata imge tima ngama uji ui guri kare cha ata ngi homa nukle kamge utamite kwa tle tikte hitama nuti aglu kwe kunisa twinsena iyenge hinkwe. Ata karena ngayon ko takono kiyayin gwe kame gwe ema nutuuma ata ema kame koma na uke mka yamitama. Ata ngayon cha gungwa ngayon te kwechi. Natai ek ama chao ma kujum animoka boto jiki.
2: Boto ko nita hambe. Boto ko hee te kome ah. Boto ko hee kom. Boto ko hee te ahin ya no hando le kom hee. Nao ka te tika tika gu.
1: Si un no ya enu ya guru na hukatinta une tama nati di mahabana tsewi no uk enu habana tana huita ata iya kwa kaba muka kwatinta man tani no habana un di ma kwiku yango ata no aji kurita kunu habana un ya katinu ati no ngamburunga
2: ata kobe si aji bo akoji ya kana akoji si kurina kwa toro mange iya kwa jimte ti me chaela kunu chaela kwa ata un hetu kobe ita ati kata chaela kwa ke un kurina ho ja uno ma aga tuda un kona te ga ta mo ka ja ko ma go be ja e te ya ka ga o ka ta kono ja ju
1: tinin ngi ke nge o ko tle tle a tsam te ta hin ngo ke i anem ja tinu ha ja o ji a ta ngi ko ji tsa ta ko ka tsui ka o ka ha ka uno kuno kuno ya ka ntle ta ma ta ko ma ta ga ku ta ko jinde ta na tswana tle u da mashina nde ta ta a ta te te di re na ta ngo tle ma ke ngo tle te ngi tsam si ka nge tle mu ku ka indinu
2: Ate tingi wacha ate apa duna kwa ta kwa awa oke kabo kwa ta kune kwa kwe kwa kwe kwa kwa kwe kwa kwa kwe ama haso amja ama ta kunu yanu kwe kunu ama bere to kwe kwa ta kwe kwe chan kasi na kwa asa nge uji jamja ama a gako kwa ji kwa uji oka kasi na ta kaji ima amko mtu
1: Tuti ke tsam tsandeta unwa kwateko tsamunwa kuti unwa kokema tsamunwa kuti sino tsunene wanda tswata ma wokasen gati tama ga wokasen vetikar gui ga sino a di go kya sino tya twana ngu tya inu orena inu ti shaunu a kaba tswa kwa iya te gukwe gukwe botsweti sai she mo tata tsuiti hiya kwa takwa ti te ko ti ya tswa tinde tama ti hinu dini tama ti tsam kunwa ta kunji ke nga ti ti kwa ta iya te ki ta kun ti ti kwa ti ya kwa takwa ti ta kwa ti na ta a ti te ke ga tsa tsuiti ya ona na ma kwa te nu ti nga kun ko na mo wa mai gori kare re kare ke tsu ya kunu kunu kuna agyao ek am ki ngung tswa di
2: ja ata ka na a go di tsa tsa ata ke a ke tsa tsa ya te kurina go no ja mgondo manyun ja mte tsa manyun ja mbo tsa manyun ja go ka tsa ke ka e ja ma ja mo wa ntse ja mtutu ja ta ja go no ja ga tima tu ya o no ata si tunu ya ka ata si tunu ya ka ta go no mo no ja se ana kwa ja u ti ye ke si ya go se kwa kwa kwa ja ata si ja roma sa
1: and tum ko matie nga ke ti ave aba ku unwe unwe no hama unwa ta ha ha no ama ta nge u tswa tino ga mke si tsheqire te ga ma mo nngo ga no tsame u ye kwa no dawa ga ma she o ye kwa ta kya re ka de no ama mi ti anja che ka ku nya ga ma tlam sa nya ita man tsuga ga mke ntlabe na anja ga ma ti nga ke ga me ga ma ka e ga ta ko ma si tsaro ko ta ko ya ka re ngo anja cha ku nka a ga ma ti swer ma ni ti ave ntsam ta ma eno gwa ata hire anja cha tlam tsa ntlabe na kwa ta tino yonguwa kwa taumu kwa ikwena here here no cha here ta yitwa enwa cha kaung tinu cha sino cheka karaka gaba kwa iye gukicha sino anwa chan tinanja cha kwa na kwa yiga cha uma tinu taka unu koma na cha jeunu cha kwanu anja cha ku ama na ucheka ku inke mara na ukhausen ani muka cheka atanu
2: ja ya ke tana ya ba ko be ka cha ya ko pom ko he cha a go be ji ta ko kana ka cha ka ko ko ko ba ma ku ya duwa kwa hambe cha kwa kwa
1: no an eh mu waten kwena ti yan tsu ya ga tsanu eh ma nda i kra go go ke shin ja ga go go ti kwa a ga a an nja sponi mu kai gurere rambi mraita kai kwa kwini nne ndoro an mana ta i ya go tsai kwa tsin kwa tsai kwa a ke tsam kam ka go tsene
2: eh go go ga go go no ja ka i ja go ndoro ja ja go ta go no ja go ni ja go ni ja go ti sha kwana ka ke a ki kanem ngoma ta kwethi hambe ta aya wa ba yini kwa tete ta maja tswe u unu ta tan pa no ku
1: nungwe nta mie ko tse a thama ntam ji ka ka nde ta tse ko ka thama nta ti do wa te a ke ting re nge a mu a ti kwa dinu din ka thama no kwena a tse tham tswa ra hi ndi o ke ri e kana go yotse kwena a juru na kwa te kwa kwen tswa tse thama tswa tse wana na ive ana tama no tse tse kwa ngrupo ya tham tswa ra nki dik ek ya kunu ta tsu kam ne chi ka kunu ti thank you dik kum ta ve ndewa hi sena ko ta kwa ha ngi twi he te we te aba she ta te ha re ka tan ka o ki ti chi ka kum ti thank you ka na chi ka o ka group we ke te ha ne dik etre to anwe ke te ha nde u ke ri nga kwa hi sena ye
2: ne wa na mkha kha ha ke khana ha tsara kwa ta ke ha ze kona a ki a ja mu ti nu a khana ha ke na kwa ta nu ke gama me ke gama kwa go rogwa teng ja heta go gama uwa te tsuka mo wa kwa ta a ka tsa uwa te bana ka a ke kwa go rogwa no a ngo ka tsono na ke ga mo wa te ka uwa go ta go no tsa dunno tsa ku tsa a ke te kra go
1: ta go ntsa kwe na te go kwe na mdom yi ma cham she o mwa ga ku o ma cham she o mwa ga dom yi mcha ma cham she o mwa ga ta ha ke kuno ai te nwa hambe ata cha ke ta kuna ata ha cha kunwa te nwa ntinu si nu si ebe ebe te nwa ji nwa si nwa si nu si ta nwa ta munu e re ata ha kun hi ka kun e
2: ve ta te ti ya ku hi kun te nwa e ve ta ni ta ha u ka e kun te ta ha ta ku hambe ta e go wa ati
1: no cha a ba kwa na cha de kha chi kha chi ta a ji cha se to u se na kwa ta ha ta ha ni kun ji te kun wa ta ji te ya kwa ya ya khiri ujete wo tabe kwa atika matevenu nde ukwa na khiri we wo ivete kya rahi kwin kha ate ya ukya rahi ngatate ya kwa ya wo wate nji kha kwin ji khajibe mahengo te gya wate khabana te ngo kaiya nja kunya ate wo ta khate te tamati kwa
2: te o te gwana mja ata kai ha ha te te u karai nem kuma he ka eya kwata kwana ka wo te twana kunya kwata ate ti ha tafata ango te a ata kawana ka kheke a he te o ka jwa nam kere ya ha go te jwa na te a ata kheke ya te dinu go te ye ye kere he go komat
1: no kan tswan mi te dik ema tsa go tse bo dina kom ta te vete tsunqeni kom no tsunqeni tiki se tsinqeni ya go ta tswiga na internet gana me te ka gana te kheke isa kya ta magano te anja khan kwa khakoka kha jamaate manata gana te tletle ya go koka ha nke anja hambe tsum tsum tletle go kema khama nte nke bisela kwa khana nge una munu ni ha te ta kwete khana nje ga o kera kwa ta kwa nje nge bisina go kaim ja munu ni ha no anja koka ha nke makite go tletle go anja te kanwa kwa tsai ki nuti o khana kunwa te go khudia munwa te go no khana khunu ya no anja te anka ditamiti tema na ati di ma dangom ki ha kema
2: I was a kid. Bo ana kia o ki ha di nu ngo o he si pele no ana ngai singe na ku.
1: Tino a tsam di ka tsao a tete ke kwenje a tsao ni sa tsa ya tsa ngoko takwa tsama him kwa nam ka tsao ku je tsao ni sa a de tu te ngin e di ka ti te. Ngo tsa ita ti miya de kwa no ti a wa tsa ha ti tamati we ti ni tsa beti kwa kwa mu. Nge ngin e di a ta tsuwa kwa de tu mi si no. Tsana di ane o ka hinti yo nge u ke tsai tsai di o tsava tui uroha tui tui ya tui jam karate ko nende kuru koji tui che mu karatsi ya koji to shite ha tinu kya iko ji tama kha ngoma mai to shite ko ava venu kya re ka ko tiko kun ka ngo atamburu ngara ko nguji ha vetu amu mo ka kya re na ko ta ko ngi uke si ya ko ta ko tama go ka mu na u che mu kha tui we gure renata i kara ta o aje tui mu ma te
2: khaji aje ni aba ani jam he tibbe hutu tinu nde ani kozi buya kwata atata aba ati khaji ma nde ndi mbaya kwa kuwa kwata tamia kwata nde ji tata aba na ta hiya mara kuko gwana mpinkwa nte para kwata ke hambe aba oka uru na kwata ya nkuko gwana mkawa na ta ke tino aji ta muno ta kashi nde ji khabana atata ta ku wato kwana ka aji ta muti ye khaji huwe a kwa gwana mkha no mara a ke kanu yana fata de ha kwa go tsaba de de go fati iko tsasi na go a
1: de ra kwa kwa tsere kwa enta mia de ba kwa tsai ka tsai di si ya kwa ngo on kra hi tere de hi te be ta cha hi ya go no cha si no cha nga ga ma cha on kra a ke te ta be cha a ke te ta ke ji che kra ta be na kwa kwa cha cha cha shu ya ta ke che kra ta be ta no cha m tsai ta ma cha ga o ta ke m tsota kwa cha e ri shi na ta ke che kra ta be cha khonyo kwa ya kwa nta cha te girina ta atani giri ko bete ati dim ki se tsana kwa tinwe kha kwa tsai di se kwa tinwe king mama na ta hin kwa o igwe
2: na kwa na he cha mo be ge ku wa te ge ni ji kha ji ja we kwa na ka ta ti ni mara tu na ka u ka u ko ma hambe ni ji ja we kwa na ka kha ji ja he ngo ge ja a yin ta ku ka ra ma no ta yin ta ku wa ko na fu si ate ko te te na ko te yin ate ko ti ti ka re na kwa ta no a he a ve ja jao ji yo kan de kwa cha yi ji o ka hi ta jao ta ja a he a ge ta ku wa mana kwa ke ka e kwa hi ji nim ji ka ko ji ku
1: ta kwa a ji ho jo ka ngi ta she ni kwa a wa ki tsana kwa yi go kwa i kara mu ti dino ti kom ta he ka i kam tsa ka ti kom ko be ti khuna ki ko mai ji no ha enu ha kha ere ti a ve nta cha menu te ta ka kwa ti on kara ti kom ta be anja gaga enyam qaba anemja te him khama aki qanu ndingo na chi sandi anemja ya hi kha kibi kibi anem amja takwa am anem qanu banju mja te hi kha banju anem a ama hi kha ange ya ji a ngebi ngebi na kibi kibi ta hi kwa kha ta gwa ngin em ka enu kargo ma anesi uru hi vetanu na ngi kho ji maki cha kasi na hi khori ma ta hi khori kare
2: ha nom kwa kwa ji ya o ni ta ke ta ta ta ho kwa an tu ya ka ti ri ti ko ho ji ta ku ya ka si ne be ta mu wa ta kwa na ka ta hi ta kwa ki kwa na ka ta ku ya ha ana be na ta nyu mi kun ta ji he ya ku kwa ma so e ma ke ri ta gu ri ta bana o jamu o ata hinya go no keri kala go ta go ma ye ka nyuwa go ta go no bele a je jo tho go tinya go nya go te ta go no o ba ata ta go no a ge di tanta ta a dom jingi a nge ya ji ta go no a ke jamu no te ka tin ta kom tian ma no ne ne go tian go te ka tin kwa a te kwa di ta a te ka tin te ku ya wo ge ta kwa ke ta wo
1: yonke inxigcezi kadamati ngeha mizino ti abashiya kwashiya kwecamzi kicukhi arha twata nxiki takwati mizino ticede kumza kyade tikyade benxe ecunikhweni ndicinakakayacyahuyikrwa tikyade tidiye karha ti arhashiya kwatakwa ngokciyamasha tidicinaka takwati mizino tiwuhece tinyamarhwa taha kacina tinxisi karha ti duks no duksi mkachangu minkara chak amtio tikumsa ngeya natakunwa terikare tani ngaha werekwa ti akokwa gurikare tidi ya khatu tikumma gu
2: mite tuwe tati ahwaje ahwaje kawa oka ti ame chacho na anahu cha chiti ngandita no ngandita ame kaitati
1: kawa kakwa kaya kumkuma ambe ngeche jika na kwa kawa kakoji ya uwa kuma aive anga yiji anunataka wana anga koji nga akuritako kwa nguwa hindi khaji kawa tako kwa kise hichawi venu se him am shoto mkama ngeika kakwa kwa kwa itikuru yim kakoji mui kwa tikwa daa odimati
2: ngeche a tere ngeche iti a shoto a ikwa adi machanyum ta hono bere ta yi go kurisa nga de hande kwa hi kwa de ta nyu mu kwa am ta ma ta kwa de hi kwa kurika aji ya kwa ta afwa ho ji kai ya atete ta ite ti kwa ho ji te ta ve unwe no a nyu mu ho ga ko ji aka pa mata ma ta kam ta he ji na ku nu ya ka no ka pa ma ma nyu mi no ke ya re kam ka aji ha ji ja o ka
1: tu no ti we ting mu wa de kwa de ta o aji abanju njino ndingo jiti shandi jita aji akau te kwa hindi tenu tiwe ti shirimba aninja te hinu na uta aji akau muate tiwe ane akau dota teta
2: ahe cha shirimba ahe je wana mta jaraka yuta tama wako agwe cha kache na ye tewe ahe cha kache na ye tiye ti shi agwe cha okata honu shirimba ya nyama agwe cha honu cha mkomku ka agwe cha honu banju cha cha mbere cha kuka na hono cha mu shirimba cha banju cha mahe ye kwa gurita cha maje mu wago
1: cha be shirimba kwa tita na te kwa kainu ti kama gutanu cha we cha nwi ya kama tindete cha mu kuka be nwu di ndete nwi te kwe ti yo ke hen kwa tia mu kwa kama tuene cha we cha nwi na kainu ngeta gube
2: uwa banju wa dea te ya cha te kumi katati kwa kwa kwa kwa banju wa ni ai kai he no ta ni ya mi ka kai ki ta ma ja ti ya te mi ka ha ti ha ya ya he mi ka no te ku ti ta am ja ra ka bo ka ku wa tu ni ta ha mi ya ko ti a a na ho mi ya te bere ta mo no ga ni kwe ta a ko ka wo ku ri na ta ka ma ti a te de te ka yi ku mu ka ho a da ki te ha no ja a shi ka da ka ba ka ta a so ya mi ya ta ha ya ta a te te ja ko ja ba ta
1: ti e ku mu ho ma nga ka an ja akungunjiki aho jiu ama kwa kukungwe anja huna kuma kwa anja cha aho cha cha aho kuli huna anja ta waiche mkareti aba anja cha kamata hano kumnu kia aho kuji tara kuhuwe na uku ta anja kwengi uku tamo ui nguwa kwa tamo anja aya mika kwa kukunu kuna anja asha inki hako kwe kukunu inu kwe aho aho kubere
2: aho he uwa cha aji aho wu a somo wu kwe a ke wu ko manu a kwe wu a aro ko beja yim ko no kia kuta hi
1: tam orom atao nin eji ka tsaya te kwa ke wu ka de tin ne ta ti ma ti kya rena ho ka kwa nam ka di ta ka si ya kwa ta a ta chan de ta ne ka kwa ta ma ta ka tuma ti nu ta um o ka si ya kwa ta ya a ji ti tam ku ka nu de wu kwa nga nin eji ka cham a ta ne ta kwin ku ka ngum am o kam ki kha o ka ha bori a kha di kawa o ka twa te sai si kha kha ngo mi ka di a nge u kwen ngin e ji ka kunya kwa tina ina mu ngo ta kwa ngin e si ka khata ma kha nyam nge a ina ti tere kwa inta ina kama tine nde u kunya a cham ina ki kha go nde u bori he e in go khube ta tinye cham ta wa te ve cham kuya te ve na kwa cham inde ta cham kwa te ve ta ma kha
2: go ana nyi ta hi a cha ma mi ya ho he nyi e banju a he ding go he no a cha na ho ji nu e doroma a ji a ana go ka shin ke mka o ema a ji a ana ka shin ta ho nun ka cha mi re a ji a ana ka shin a ji go cha mte ho ka cha ki te e ya kwa no aje a ke ho no senge ga ho no nka ga mtswe pe ma tsa tsa wago nka ga mdoro ma tsa doro na ba tswe ma kego tsa ho ka tsa ge ge ri ka go a ke a te te ka paro te ta le yi ga he tsa tsa wa ho ni tsa ntwa do a tshe ne mo ka o da tswa he tsa ka ma gwa he ka ma gwa he a he tsa ha ya si a mbara ma isi na tatu wa te tama kayo kayo mkeuma ya kwa kwa nunta hambe am kacha kwa kwa kwa tita ati no ya kwenye kwa ee mocha kwenye kaparo cha gya kwa ya beko beya kaparo hambe ye ni te di tako kwa muhotoro sino unwe kakara nkwa haki nita kame ya kono hiki kako he ahe jao karahi nite he doro he te jao ka kwa te ahe nko cha kuhuwe kwa kujita doro doro ma hambe ave atati kunu bot ma mat ama ave nta kamere nta e kara ko yatu ko e kai gu yi ma ko mikwa aji da kashi nta ko ake ni tango go bana ko ange kunu u chata go shi ya aji atehi ta aji ngo ana e ko tati
1: hanin kona cha do wat atan e kho de ana kana gu ya ko ta ko kai nja kuntwa go tswa kwa ire nin kwan eji ka tam kora ta kego kwa han tuan kana ngina re re ngina tun tuan re na ta kana chinja shina gu kwa i dita di tuwa re ata kuye kwa ting kwa kwa i minu akwa ahinya gu kwa i edita ke
2: aa omeha ki ya kheri na ta a huwa akom tuana ni omeha ki nyame kwa tuara kwa toti ta ashe de Afrika ya kwa tuwa kwa tite a hambe o a kwa chawa okta tam kuri kwa tame ka te kwana ka hambe guya go leno a te ya tsora tan tsona ana se se a tla a mi kuya e kwana khu ka no na no no ni ka te kwa kwa te na kana ni tra gwa ken dam ding gwa ken ma ni o kwa te na hambe tsa ka ve ma e a tsa ti ka ni ha ma o no nge te ma a jo ya ama au ta tim ona ta ta oron je de sang na jo ya a he he jao be a jo ta nyu wa ho nu ka a ne sing ka jo ka de no a ke nyu a ta le ta au ta ka jo ta ki wo no ta ri ka jo ta ka o ta ka bi si wo ku o sa be a ti a si ya ma nyu mo ta mo bi ta ka ho ba ta gu ku ri ni ta ra ho ta ta o ni ta wo ku yo am ta ka jo ma Jaga jo ya. Ah ah. Jaga aku korang kau kuri kau kau cari kui ah sirona ti. Jaga aku kuri kau kau. Nada hanya ti maja ada hanya.
1: In kau nanti doa ti ina an kau ni sakti keng in tama ina koma ti maju kuru cam ya kuatar karta. Nak pandai wa ina bete cam ya rehinya ti ma ngaku je cam wae ti ma cham ange atam ani mukaten gui kwati kwa me kuwa kwa chao kuwa etam tin cham tanuku no cham si tam no cham si gui kwata kwa ya kwa to kwa ya kwa ya kha kwa ingwa ta tin om gam ki te gam ki anu cham yangwa ma ki ami si nu ngita ngwa gui kwata kwa ingwa inta shin tin ada cham shin de kwa ina bego
2: ana go ku ta ti ana ku cham ki te ti kana
1: eh
2: ana go sia ba ta ti aku yi he ta kwa ana je kwa ta ti
1: Dimango a ina aji khaje koma tinendewa tincham ina ndeta khan kota tinu kunu kuntamane chama anqinisa gyawo kukho imam o cha cham cham cham ngimeta kumkhona mkakwara khwenu ye qandisa mkarato ndicama cham yata anxixa kota kunisa darate darate ti aji khaji gyawo kuk enqiye dikona cham ya rohata tinqate no tsutsam kwe cham tsewunisa khabana kha xhekda ngokutati ange dom ye cham xhekma ta kha cham dikona tindinu cham qaye kwa kutsunxe he ta kwa kai kaya khabana cham kungtswa go he cham shi yena shi uyi uya go venu cham uyi tamanya makota kwa kutsunxe kwa qaye kwa go tswana a au au ka di kwa kara uya khunu ina a chum ki kwangum koma yangu oro kuit ngun kora kuita kunwe am kwasena kwa kwasen am am ki changu kwa ita kun am o muka ina tunga kwa tangu kwa ita kunu dita ngu shwe kum tama ngu kum ki ngu ita
2: ah cham ah na kani cha ago se cham cha kakara shwe ego ne cham ama ata kaya kara kwa jikoma kumbu kate doma kwa na kati am gui am chaka am chama kwa umu kate
1: ima chama nguwa kwa ya hambe khano inta macham buri he teta keke ntita maka hambe ina ahi yako tako nguwa kwa ya ndi ukoku ya awasi ya kwata ina nge ukuna tuon seruna ina kungkwa ina nga waka kungkwa kukwaka na wakure kwa jitama ina wakuri sangye nge ina wakuri na kwa takwa kia inkara hatu

Ska FM 107 o weta go nnege tsama nnege ka mo go 15 minute dinge ka mo go dama a tata go na tsiya go ta go thuswe re go ta go nwi ya tsam di ki tsam go ka te di ande te an ka ke a tana go te u tsam di ya go ta te e di ya go ta te u ngwe di ya go ta te in ka ko ma dinu ke u kuna tsam di a je te te ta ye nga ka mo go di gana nga na ka re ka re sine go ta go aba se di go ga te ta go de ta maga te u e di te nga na go ta go mo go ka ga ku fana ka in tsona u e di ta maga in ke u kuna u di a ya go ta e di ke ina nga na ka re ka te e di na ta i ka ina muwa aku karako kufane kati sinu atam khana teta kam sindeta takangna edi ya ite zitwa na uata khatei kwa tingiri tei tate hikam zika angye shota hinu maangye aziki shota tate ndekwe shota kati tate rikarita aji kha angkari kama khao ayin senke he venu khao ayin ho he khao u trek amsiki kha di kha doro kwa insinu ma ekwe kha ayin kwa intita khangye ukwinu khangye ukwe kha takunu kha taku khande kurikun ndi kurikun ba kurikun ba kurikuta kha di kha ayin sinakuta kwa ana kwa in ti ukwe ngehe ti ukwinye ngehe ti dita kwa kha tinke eko kurikoji ayin koji tinji te ana kwa in ti ti khudnu ti khuta tinji kha di kha oka nyamata kha kham kunyima kha dita kha kha mua asin a kha kunye kota kwa tinke kha kunye kota kwa abasetike kha kunye kota kwa ngana kota kwa haka khamu asen sin khaw kwin he ahe ta khoko asin amike an khatse u kare amangana kyare kara abasisa ange khakyatsinu khanqi isika tinta ma khanqi i he ngotatinu aji kha anga ke ma khatsuna mkwin amki kha abasisa kyatin tsuna ai khoma ama ta khamu asen ai khota mi khota kha anga de ke tsamte do wa khohe ngqungwi kotikwa ai kotikwa venu nqomi kotikwa aji ai khotswive ain go kuri go ditinji tsuji tsha wo wa go ga ga o tsone kwa o re go eng go tsuno ga o tsone e gona tsuki tsi o re hingande go iki ngandita a di ga ain go ga ga ga e ga di ta ga tinta ga kuma a ga tswara go tsunga ke kungwa go ta go tsuki ga sinnwa ta a ga sinnwa go ta go tswara ta nga tswa a ndo a tswa a mki tsuno ga sinnwa ta ga yeng a mki sinnwa ta ga a ve mpei a mki ga sinnwa ta a ke ga sinnwa ta a ke ana go ta gona mo ta no ga nwe yo mo ta no a ke tamakha anka go aki ngandi nqwa kwa takwa twarata ngandi aki nqwa kwa tsae twaraha no aki kha anka kwa anka mshwa kha ai hwe ahe kha aki nqwa kwa twarata kwa naka tuna aki nqusa ni aki ngandi nqwa kwa twarata kha gwana mhatini yakwe ya anka ta ve na kwa tarere twara kwa tarika ta na kwa ai hwe o kata makha kha kuma asensin a hwe hengandi kwedi ta kha kuma kwa takwa ha ngandi anya hwe a hwe tin kwa ngandi kwedi ta atinu ti muwa asen ma e hwe ma di nu ma e hwe ma e isika ma di re kar a ji ate anja kuma ate uta kuna khana a tsamjika te an karta tsau amke khan ange kwa tuta kha hante ta tsamjika ngu ngom ukata mahamu asen sinu nguwe nge ngomatinu am ngomatam i mukahamu khamisin ngandi ngomata inguwe ngandi kwedi ngom ngu ata i ngandi kwedi a ngita i ngandi kwedi ngita i tinu kha tamakhasi akyago tsama khami kha ngo kha kyayo kha ngoma masadano ngandi ti ayakwa kha ngoma ma kha u ai ngom khukashika kha yakwa ngom kha u khohe etikyate tiki hisenta dan no asin di khatama khan undom sene ko mi e tidi ti ahia ta khoe tidi ta ti ti ati o khoe tidi ati u tsoni twara o ro twa khoe tidi tidi ta khati ti atana kwa ta kwa shi yakara ta khoe tidi ti ta na kwa ta kwa shi hia ta khoe tidi ta aji ate mo kwa ta ta ti ki ti unge khasi ya kwa a kho jiki kha kuma asin ta kya te an abasi ya ka go ke ji ku kino khata ma khuto kha a kho ke ngo shi ya kwa ta kwa kha u tsoni shi ta ma kha kuma asin e kha ta aji atamano kha mu asin ge kwa ta ti ta ta ta ti kakwanasika tete itatinka kwanasika nunu itatinka kwanasika nge korasi nuti ta aji akamua anu kakuma asin khamesinu aki ngandi ta ayu tinta ngandi sidi ringandi ngandi chadi ringandi kwadi ringandi nadita ta ata kuma kuinta maha aha abasieta tinta aji atieta ya hakwek ukukwara kwa takwa hakipa kum ani atieta agia wate ta huyu ahoji khaha e abasi ya guntenu khaha e kuma ansina guve kha doa guve kha ante ve hoji ki kha anta agia makia ite kha muwa ansina kwa takwa kha kuma ansin teve teve seve kambe chambe kana kama ve te kama ve ti kuya kha ti maare karita ti an anyata anho he enu ti kuma ansin ti un anho he ma e here karita a ii shi woka ve ti kharaha anho shi u ii he ti kha ii kharahara
Tan no khado wakte no khatla ma ansen sino. Nga no ata kha mo ansen kwa khata ma kha khate go ta. Ma eji ngo shota go je. Khaji aji tinji khaji. Te ansam jika nxen kwa te ta go jinxin eta ma te nxen eta ha. Na ngo je. Te mtrema. Na uta I trema. Kha mtrema. Kha an. Kha mtrema. Ta kha kha. Ata ke hem tui kha ma an. Ti mari karita. Na ta hin kwa mo ai go ti tsere kata. Ti di gara ngam ti utsena kwa ti di gara dikuto ti utsheno. Ti gara ta ga aingwe. Nge e ka di he nge e di. Kwa ga ke he go kuri go sitemaga a ga mo wate. Nge go ga a ko ye tve go kwa ie te go. Ga di ve no ga di ve ta ga a I ga ga koma a sen. Ga me ga kanya ta ti he. Ga o kan go he. Ga go ta ga ti he. Ga di kwa ie go he. Ma e go he. Di ga a Manu ha wina no kwa veri.

Lefi wa muso nga ngsegi ngamke mmuli wala qomteke tine qwa 14 manita ki konke radio xka fm wala gita qom tege wala ki qhamem gya fitika ngwa mqo program ki ga a denstaha ya ngya chwang ya ngya jwabunga ki wuli ngwa mi a elimia ritzli anji gam gya sunkwa chumusi mgita fitika ngwa mqo jinsi kan a program ke kukuma ng kamu ku giga ku ngigat ing agdang chimusi ngita aku misalan ko ku program gagya kom ke dami ay program ka kisi ke ka ngang ma asam chat am dami ay program a musi kita wa anje gam tene gisum chog ang de wi chu yung ang ay sumanu ka kisi ka ang he gagya kal utam ke wala sing ki chang agita u khama chim chu yungo kwa dewe wan hajega mgida saate geke kos vergifting tini gita gya ngulingu kwa he khabe mka ehe gya stula aga mwa he muku giga mka kula ka agita wana kahin ofu kula kahin kangwa mwa tota muna sula chisanga chichke ma mgini chusang he ukwa hini chu yunga ukwa mdewe wakang am wa a samtiak programa ngita agumin angawaya ati gam chigge gya khama ko lengwa 12 il qibi ngita khama ko program yang ke khwisi ulingwa 12 program ngiti ngita akal utam ki wala silam ya gya kom ki journal program journal program ala gya chang chigge gya gawa ngigam tene gya sun ko am chu de we school mem chu agumin angawayi jun examen ka khisi getina o khamam ke vilung sa kani khuna mu ku giga sun ka a examen ya ya ge tutu kan khung lung sa u wa kan akal o to mu ke ko wala ngin ho chi de ki chang ka khatini gi ta agmin an wa ya ati ge kam chi de gi a khama ko khosi program ya ge kom ke vadisan mudviet a program ka khisi kan tin ang ko kom wa ki chimu se lagi chang mu ku gi ka wi ali dhaba ko ma ki kong ge radio xkf m tin a chi de gi ta a twisa mu ku gi ga sa ko hi program ya la a kal u to hm ma gi ta kwa ju ka mu ke bunga wa sim ha ge ali dhaba ko ma ki kong ke radio xkf m igita asika mangomi a elimia ritzling na wali hewatini atege ngasi kawala chigdege angam a uwa in irihin ha mgita ang huna kwe ngakwa chemtini chu ag angawa kwa program sun kidang nang magi kwa giyami ki kong oi magi kwa chigami ki kong matina atwisa muku giga kwa kwa nga bunga tabunga ntini gita sun tege kawa buku ay loans ee hem ji khangwe ewa ke kama platform 10 ge ga gya o denilson manu abuku aichu hi wa bungam kabisi shi ga gita kundisa yalf irike skola kuna ta sale abunga wa sese khamins kapoya platform 10 ebi si o yalf iri ge hingya skola kuna daar sal vandag 'n boek launch wees by die skool om 11:00. So al die gemeenskap word uitgenooi om te gaan bywoon. 'N boek launch deur Denilson Manu sal vandag by die skool plaasvind so om 11:00. So al die gemeenskap van platform 10 word uitgenooi om te gaan bywoon. Wa mi nghe gigami ki kong ngan kwa chim tini chu ag angwa kom ko program sin gisun ngan gisun tini gigwa chi gam ki kong matina atwisa mku giga kwe kwa nga wabunga gita angwa program gita sa fitam te dura chi gigra sa kwe program akalutam ki wala msingha nki ya chwa

ge ka jawa tong agdo ka jawa muka um asua ka ke ic4 ka ge he a sika nga wa ke ta ge age no asia kama khulsha ge asia kama chi ge ag kama ma ge ma ta wa ko tuwa chi ka ge ka tuma di ta ta ge age ko tuwa kan muka ga ge ka tuma kan ngwa ko ga si chi bi si ga ga chau a chi nga wa a gum besa ya no asia ka chau a la bu sa chau tepulela u mkhang te gazelela ngona kwa mchi heki ga gisinka e ngona kwa khurunte chi onka ku tia ga u van ga ga tum ga khwe a mkhang ga ngita ngeng mkhang ngita kwa gya yula ta yula ga lage ga tini gita kwa agi taka ka tum ga nga wa ngisin ka tini a uta aga la gita gya ngala tipule la u kwa tia ga ngumta ku gi gugi kwa tia ga ga masa pola sisi mjusin gi hinku gi ama kwa kwa ngumgi kama zelila muku gi ka gi kukha ngumgi zelila ka ng onga ka agi kukha ngumta ki kuri ka kinga im ka kik au sang gigi gaga di ai sang gigi gaga kan mati kan o vu tuwe ira fur ka gya fitika mkan aga giga ku si wa hun vindika hun na gu kan hun gezalila ka do ka kwa da ci sanga ci ci kan kan wa manila imtina tu sa mu gugi ga ku chu o u ka tepulela u riksha ewa singa wa mke kima fu virasha mke tin onwa kumu kukika kuchuku mkai wa waka kloku masi kia mgeke saa wala si bunga mdia sin kwa tan supa mki mani tat akwa mi hum uung kama mwala ngi ingwa chigbe wa yalf iri ngawi mtoga kulu ke yalf iri ke skola kuna book loans teni gita akunisa skola kuna bukwe he de nilsen manu geke o nasika nini kake yalf iri si a namai ke skola kuna tasal na yabunga wisi sa platform ten ewi o hunti ke gengi ya skola kuna gengi ya kakala singa wisi sige gya kundi sam dars es vandag a book loans by the school the book vatra loans is dier de Nielsen Manu om 11 uur by die skool so al die gemeenskaplede word uitgenooi om te kom bywoon A book loans gaan net nou by die skool plaasvind, so al die gemeenskap word uitgenooi om by die skool te wees vir die book launching. Wa my gee gee amke kwa ema kwa kwa nga wabunga. Timbo sing, mteni gero kitu aga wa mprogram ke gang magira sa fita. Tadura chik gira sa kwe program tini akala utwa mke mwola. Msinga mke ya chwa

Tame tekise tube ire kama kwa XKA FM siki no te uburi a kli sarati yafta kapunda. Departamente arbet kwe takono polisa na ta jama kwa ko te ko sisa san bismisi nji nga ojiki khando te ji si omba para ka wonka kwa kutin kwe na aki kanka eno jao ka ikuta. Kwenye pa de ministre a betelan se sake de a njabulo njunja a katu kwa khano nkhanya mo khata sisa te ki khana khono khana kiyang tagwe kwa na polisa na tama takhono polisa na sino polisa si oka kwe utagota mboronga kwe a kwa kai gote ko sino sieko hofo kaikite takhono khana yam tagwe akiare kaku kwa naji ata njunja anka tukwa nung amanda tahan kwena oke nge kaa mwaka tuara kuya kwena deko de hakiare kaya tukwe nge presidente msonda kakye anka ratine a khanak an kum karaguye gutako muteto oke kumka gwe tukwa nahe antia hona yamu kwa ya kwe ayete South Africa ka omba para kwa kuna kaa mkwena a tikuwa ya kana kuru isa. South Africa si o brutu benelance produkte kwena a katu kwa nyamka kwartal siki nukurisu he 0.5% saisi susanati. Ngachie mwete no 0.4% ngeti kwartal siki le ekurisu ka. Kwa kwe BBP su seifere mwete kwa no Statistics South Africa anka tu kwa khanu khanu wo orote khoji se lanbo takono siri anehe no khuwa di teko kumuka ku an no khuwa di uri aktu moji uka takono mugoti ji ta kewni sa chaka kara ngusu o ekinume a kubikara ti teko nyeka ji nge sektor ji ki khana mwete no Statistics kewu tin kwa khano nyam ka kwartal siki khaju o atsiye tin te kutam tui kha sektor aki kumusa kha chakara tsiye tin ve he khaju ane jano a ane khuji angom ane ekonomi ana kwa ye kwe akamska a krata si khuji nyam kwa tia tia ko chi ta te khusu u khana ye wo go he ngui su ko he nyam kwa tia ko kwo khate tong si mede oste ka ha siki no kwas na te kha si nyam kara te go kha ntam ka kwartal siki no akhwe te tsebesa na go ta Democratic Republic Congo ka akara go ita sin o di ko susana ko ibola jonga sika se ko onartin yin ka si go ta aki khunka tkha ngitwe qanta ha de ka ngrupu he ak na kha ku oji a qewni sa kha khana kha de ngakwana he jwanga he qweta susana ta ha jwanga he muite kwa nu qwara di nyam sana ko 15 May sika nu a kai ti nu ni jwanga he doite kwa khanu vieke sa se qwara khunu siko ana tsweko nyama go ite tsoite ne jonga he kwa sna ti mukunda ji uturi no norte kuvi ta kono seite kuvi kitam aki moite kwa hanu an kia o tsam a de ka ga ungu tsungu e tsweko ha nge si kongo e mandata no khwena a ka ti kwa no kuri o tsamega na ya swete no si 550 haka seko ajonga a woko na si ya kwa tinta bori sukhiri oe bora ane South Africa su o bako ji bora ye ma kuji Japan ne a khaji o kam ka wokuri si khiri o khaji o nta khaji wokuri na tisiki Osaka ka in nols ka winati na kustama hisana te Japan nyam ka khaji wokuri he a satra ha kwe ke khaji a 5-0 ka winati
yapan a he wina khwaye a ka se a asise kopi se khan wo kure ko he a no fifu kara fifa si o a ngusu o tlo tlo ko o si ko si ki kwe khaji o ga ko spani he ne bafana di si wo bayana bayana di si ko wo kure na ti he a he kunsa anji a dango e a kha de si i ji kyan kara ngo avasita ti Kamangwe siki kwana Africa su o musobo kopi wokurihe Maroko ki hisana guta. Ada te ya te ubori khiri khiri ngono bori he firi irina khono khabana te XKFM ki tekegwe.

nteng wa gateko nte motso na qara kungwe teko na ding dza o tama qano nge o tlwa kungwe tlo tsanti ya khudzi ke dza rotekwe tsuna dara koe tsuna ding ana go platform 10 kino te tsuna o ka tama tsugo dze xa seng kwa net ke tsa mjike ti u ka qwa go tsuitse ba akwana dzi te u tseka u dzi do te qani o nyo ka ra tsone sa ke ntsa mje te ke khaqwe ne te qwe a akeng a ta teta te ke ya esenka nxa ya ti do te nge o khetiki qani o nyo ka ra tsone sa ke re go tsinti o te kwe sena ga nyo kwe ta mu firi irisika bori ya bori so ke isiki qoqo me koko te wana na siko 5 irisika kia ogwa gwe ti wani soka ti tsewa miyo go tsan tsewone sa ke nkhosi te wo a hitu yo te mu te twen karaga tsa o ka da to ti qate to ti kya ba te to ti amate twen karaga e karo go hitu yo te twa a tsum e je te twa go kwa ga to tsaka we sendra ti Reinhard Kulabe Kapunda.

0: Vinci.
1: Ona retensiwe o he ta khono nya ga FM extra Vinci ne di ga mqisa na Vinci ta looking for love na tsan o hiyo karakter o ne sa ke ke duwa teng tse hete xa kwa go gate o xa sen go jita mano te tsutsi ka tse o amtate kona teng tse na tse te muno xa sen go jika e twa tateng tiki tsan tse o ne sa ke tateng te tsuru beta te tsu go joka te sen ku inge u ngwe kwana jika ta khono te kyare sen ne teng go xa ku Classen show and it's gonna examine a hand, examine a chuchu tam, a quana jigati, a dorotic, and we crazy, te yamaha, te signet, umhem, anza tronuna hove, ta tronuna hona, anza teki, ta daus gete qua, hago qua ear the tear, a aroka, te a quana jigati, and giving give it a ongo dao waiter, examine at a hand, tam jigati, tam jigan gil quina jeans, geteho. Quana quay at the monk, and tony satimiagon, o sa, ho quay sa, cover quay sikim. Tsa motho e nang e classeng tatietu e mpende tsa wosan. Classeng kwa dikana manuha kona miya kuk e anje sinu domye saise kia wakotan. Shure siki classeng tsukuya vete e nang e classeng na kwenye buka classeng tsiveta manu kuin a tsa classeng na kwe. Tsa kihenko e classeng na kwa kona jika nge uke na ti ala sika kia ati. Ngo nge uke na subu kuin koro veta manu nge uke na ngo koro kuin a. Kuria seko tau kurinu chau raporte cha wogon raporte cha kien tau kagwe. Cha hambere kwa yukom ka isi gita manu kun kuna miyogo. Gandi teta no. Ngata kasen ngamata ngata ikara hiyata kia ukara akwe tegwe. Chau domye ngye kwa saise tuwe nkwe cha hiyatan. Akwana chika titu wate. Antawuni sa kien kamjite kaya kutwata gwete utaye kuji examen na inta yama kwa tia haa kamjika examen so kujite kaya ku. Tabanu te mihiti yo te uamdi dao akho. Ada temi kwa rinke jite kii taho, te tuwa ni jita manu munu te kaiko. Na iti yawa nata nge suwe, te kiasi ya kwe tau kai kwa kwe firi iri bori soka isi kendeu anku areta. Kwa na temu nge anku tamite kwe kan onyo karakteo ni sakiri ho, nge ate subuka ate nge unku tatimi ya kwe kan teo ni sakiri ho, na tenge uke te beta ati nge unku tamite kwe te uyoji kaha. Ne te kai kwa gono te mua kwe ndewe unko kwa areta. Kwa na unko kwa wakiri kwe nu te wakiri unko kwa ikate. Ne te kai kwa gono te mua kwe unko kwe kiri, unko kwe kwa ukwe kwa tiko teho. Te mumba kure chanu cha kwa unhe ngita ma kwa uha cha a. Ne te mua tuta mjika te kwe kwa hande uji nganga kwa hajiki te koreta te uka mjiki. Kwa na te mua. Tsa eye kwa hata mangi eka mengoma hwata nko hwata. Akwana jika te muu tuta mjika te kwenye te kwenye kwenye kwenye kwenye kwa hwata nkwena o eka mjiki. Te chamanda si kwa yawe nge achako mata kwenye kwekere ati eka mjiki tano. Tsa ya ati no. Tsa ya kwa cha o cheka kwa na jika cha kwenye ngakuro kwa ikwa nano cha mi. Aa kwa ito wehe kwe wakiri kwe nge ito ya urota he. Nge te iyo kono nge kwa ete kwenye te kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye te tuta mjika kwenye eka mjika kwenye kwa hata te. Akwa na jika te yosika klasi na kwenye te mua kwenye u anku anta anku te koreta. Ne te kaso katini te tamanda te kwenye anku je aduku toreta. Kwa na ite mua nita te tuta mkanga kwenye kuhuji ahunga kwa te eno. Tuna uteka mchu oka. Na ajite uteka usiketi duwate ahete chunya uko firi iresi oka kwa na uteka mtaiku. Kwa na uteka mjike akiri jite na uteka aiku kwa hatene tia wanata. Teke uteka mjika kunu karakutu itua venge ukete. Ngoe nse ata sauta ma kuchuchua nkwa jatengu. Chuchu eje te wota te utai kujika ni te mua kwendeu eka mareta. Ne te mua hatu na eka mjite duku tokunu kwa ankwena tamanu. Eka mnumo hata nyo hata. Kwana jika te mua te ki eka mjarawe te kekare kui. Tuno kai kukwata te keke kuka mjika cha borita makumata no. Ande uta nyo kujikuwa tarita cha kunu swere magwe. Takono aka cha kumu. Takono kunu acha. O anisoka hae achaka. Ti duwate kantawune sa kia inkaiku. Te chunya gwe firi iri kamsika borisoka isi gite kuntwa gwen. Sure ho zite kai kwa de tamane tia vanata teng wudzama kai kuta kwana nguma tenkyo kwetengwa yini nite zama ten zama antreuni satwen ho antreuni satseka ho tia ho zikwe kasina ko cheka ho zizama ki tawane ngutete zama te zama zite mu kun kawa kwa diben Tekno tse zama te te mu te twen he kwa atwen te kitsa zama ki atwen atano tsa aki ngeki u tsa ngeki tsa u no e te mu cheka zama kevem akwana tsika te mu nde u nata tsa mua are e wesen a cheka di a tsa di tawa ka dama tsa kwe u de kwana nde u ke zama akungo kore ta kwana ngu tse te mu ate nte nge u kwe de tse tsi ya te te te kwe a wokri ho kwa eka de te wokri a ho zi tante wo te akwana jika tia wanata nge kai kusa te kukara kwe tau ya kata no tunga etu duwa de ti anati ke hati te kai kusa avasia hinde u akuriku areta ne te u a kai kwe a yako tu kai kwe nge ya hino te kere hino tunga he te gwe ti duwa de te yini mwa kakuru wago agiaba gwe ne te kai kwa gono te mwa gonde u akuriku areta kwane kuriku tamete kwe tan ohio karakte unisa kiri ne tante unisa Twin ho, kuriku a ngamku, kuriku a kauku, kuriku ke koroku and go deve tatim. Ahe, te tung e dia hakawagwe, and te kuruag and yabaguta, kumisa ata kum tam em e hetegwe, te doate yini ya hatita, te kuruagwem, and za te kwesena haku, da te de hakwetao kianagwe, nagwetao te muag emma, mayosa te kik avagure, tanki ak avans e no te kiankara. Avasi a korong in no tekia inkara avasi ta ajite yunim ke slahaji nga khoro khatiji ntuji khaka te kweta o tevisina gwe tuji tevisina gwe ji a te jara gwen te dikhate tevita ajite un eka uji o ik e jine ke eka mjika te anakwa hii kante unisa kia hii tenge ukwete ata zamana kwa kwe radom animuka nga kweta eka uji ke ngobo akamka ngene den stagata kite kona hitu tekiri na kwetawo den stagata ye makite ki kungogoreta

ska FM 107 o heta gono nyega FM de a mawu dite tsiya matini ti akade bengicela nencimtshana cancewonise ke ngicamje teke khaqwe no kano atangiye ukuretetwa kwa da camje ka teqa ekuchwata sure tswana ti garaka go hoete mothi ya go jehisena de yinim o tsajike emono bora e wokrisena ta ya han tabano uruti tsa obuka he tsa me anqo mtsa buka sinde twa tabano tsa sport e qwe kwe ta ku kwana sport so anetike tsa mjika nqa mo qogwe tsa o qhunwe a koroka qwe kwa go jikata akwara jika te mo xa sen go tama tsa mitrina tama nqakwe tsa go wa go be anja sine tsa nqe mgom ufen go tsi a anja tsa examen tsa mta go kwe tsa qano tsa tsunu kya o karaku tsa mqhuma a koro koro sen a roji tsa go e isanya te di tsa xiya e isanya te tsi aje a goro go tsa khuwa kwe tao ya te tsa mjika tsa qama go tsa somano jim oka tsa somo ma siya de kwa im an tsa one sa kye akwara jika te mo tsa o ufena kwe te go tsi ata go kwe tao ku e bana tsa o tlase ne ka de kye wo ta ke ga tenge o khona hiti yo te tsetse a e dite o jikita matekla e kutuwa examen kwa chan a kutuwa mjika cha tuinu chantami examen ya wati nita kinye cha klamati cha a arwa tere kungazi eno tiniti kawa kwa kwa ikweji kwa na nguna te o kwana nguna kwana tiki eka mjika karema kuhwete si orotave kuhuje nguna kwana si ota akwana jika hiti yo te nguna kwana ngom nguna kwana chiyoko uwe cheka nge ukwesita kwa na nguna kwa chika kwen ancaone shatimu wate kwano shubuwe and tsone sa a aroka tsa ditswa ara o kungwa go tantsa a aroka ne ngwetse ke go di tsamtsika tsantia go jihisena tedi ko ise ke hisen veta tedi kwa na ngwetse ke ntse ke nuno go matseo sa samtlaba ka ra jao ka matseo a kwana jika te mote a go joka a go tswana an sport eti duete tsantsone sa tseka dangwe a teki yaka te te tswana wo kris o ka sim ne te mo sport a tek etra mate tama hitio te jara te tswana tsetse ga classen go tse a te mo ga ana o classen ka tsamtsi am kwana sport se tsuye ve sport ke se ya go tante kwe go tse tswana nna ma ga kwana te e ka ve anja sport te we tlo kwe ta o kunu tswana o kwe di te kwe ta o tsinja kya recenta sa sa go tama tsa xa e xa re go no tsuntse tsa xa e go tswa e bora wo kwe sasa kutinga kube bora wakri kwe ngwita kwenye kwa chao buka ete chao buka ya huwe te tsa mchika chaka pare shoka kapare shoka chakara kwa siya te tsa me chao buka kienga aji te ujiki hiti o te klasi nkwa di klae kwe yaka te uteka mchiki tuiba tabana angia ukwe nde te klae kwa di klamchika te klasi nkwa di yaka na kono klasi nkwa di atengo guye iyo kwe tao kwe kwe tao kungu kwa kia ikara khate unge ukwena ngo tuwe nipende chika nge eta ti ti doa te kai kwe te ena uo kwe tao kwe kungu kwa kwe ta kono ti yava na ta te wajama sitaba yaka agoha no te mu ago kwa na te mu wajama kwe kwa nkwa unisa kiri kwa na ngu kwe kwe nisi ki chakuka kumku machaa tuwe nukwa kare mago ma kumku machaa kia ikaro mago ma kwe nisi ki chaa keru keru nako kaisi nza uwa kuma kwa na etemu ngwitse he kwenye ka isi nza kuno tatini kutamjika cha tunu tukara kwa itu mkuma timi yago vee cha kwe eta tuna ama timi yago kwe examen hata tini cha mi examen esu mkwa kante o cha mkuma kwe tau si kama kopi heki kama kwa kwe kasin nite sasa kusi za wako kwe cha kuiga si kama sa yawa nata ma kama kakuma cha kwangu kama kakuma kamni driga kuma cha kwangu uno tsa tsai kwa tsa gamu gamu kanya tem akwana tsika temu kwe timi ya kwa gatenge o khwete anja working a go kwa e ka bem kwa na inqinge o tsamhete aba sita di tsamme u ete si o de domi khara kwa tesi ta kwa si ya tenum tsa aba si ya ta go tsa sika tsa se ita teka u nqe tsa tlosen sa tikya de bem tsa tsami sande ngo ti tlase na idinu ngo ti ngandi ka si ya kwa tende ngo ti ngandi mde zama na idinu ti tsuka si ya kwa ta tsa wo adangwe anqinqe ga tsa o kwenso tsinja ka kwe nqinqe ga tsa o kwenso hasa ka kwe kwa na tsa wesen anke a tsuka ke ne tsa tsuka wesen a tsa cloud e tsa cloud e tsa ncam de tsa nqa de a itio tsam kere ka ku itio tsam shure a ku itio tsam sport ya o ka ku amu so bo wesen wesen a ve tsa ke ana na ka ka ro tsa ene e ku tsinga ke gwe no ku tswa tsa sasa a kuma ma ne tenke o kwede ki anza tegu yeko ke ndi e chaka wese na ti uo kwa ta tie sasa ka chom choma tia
taba nngwe mo se ntawe tsa mo tebe nngwe mo se nkiti go e kya to go e tsa tsinja kunsa go ne ga mme ga matsunshure khurika a gwata ga majawe e tsawate ne tsagwana mo ga akgotse gyawate ne tsasi da kwisi kara go o ntsema sida kwe e tsao ke kankakwe hambe tsa o shure e tsa kya go tsa bora ke ndoro kwe teni tsa ndosi hambe re go tsa shure ke mano gara o teni tsa mano ga hambe re go e ka mjike tsa nna dukuto ene a dukuto kwe hambe re go tsa tsweni ka tsiya ni khwena ya makweta o tsinde ya msida kwe ma tsa kham nna ara ga go a go je ni sena kwe e jama o ke tsantia ngabe go je team a kona jika timia gobe anje jama e je go tatimia go go etsa diga tsi tshuwe e ne tsa monwe tsa mjama sike na o tsa mpe o kwa tere na o tsa mke e sentsa kungwa tere re na o tsa mnga mkwa tere tan tika wa gobe se u sika tsuna am taba ne timia go ga te tamate di ga te muse ni ga te tsun khwena nde jama akon an khwena te tya ho tere ma akore an khwena sasa e ke tswite qheqhe ya te akore re an khwena te qare ma akotweni khwa ke tsam nngwe mo ka nkhwena nde tsuno ke ikwe a hedi yo tsam nngwe ka e kuta ke ke tsam jika ka e kwa go e a shantse ya go no ti ka ha 50 grade e tsa ka makwe e hare a go jitswe je ntemo a ja a ke ka bana a ke ya tsa uwe go be e tsa kya de kwa iso ka tsa sita a kwa na jika hedi yo temu jama a te di hate wo xhom a koroka di a te kwe te be tsun khwena taba mande ti jama no ti sure ayena ekunwa kumande ti jamano ti sport soka teqe mande ti jamano ti kereka ekunwa qeno manxo go jete e sakyati ta ajite muta tink etsikwana cha ukwenye cha kuru osike nqota ti cha kwete veta manu chak eishinja uwa kwa e go je cha korota tim kwana uwa nqe kwenyise ke cha siya kweta anwa khe cha siya kweta tsaindo hape cha ya kweta usuya goma cha tia na te kanya go acha jama tswate ntsha wese ne cha te kare go tao kanya go ndeng ga ndi nngwe khere kwa ta nga kwa di komya ka bana kha matsa tsuno ona na teta e nngwe kiri se ke tsa se go tao tata a kona tsika te kle o se nngwe tse ko e tsa ntse o ne sa a aro ma a cha o kwe se ke tsa tsuka re ta ti mi ya go vetsa kweta ka bana cha di ga tse tshuwe e go tao mo na o ti jama tswate mkhoma e ti tsa mkha nwa mrere ti taba ti tsum khomde tsa maten ama tsa mkha ti nwa mrere tan tsa mkha nge a tsa nwa mtsum de ne tsa makwana tsa mata me go ete muta khwena o ka te muta te an kya o da o go e tsa o sihnya nano ta khwere qae e sa o sihnya nano gwengwa ra qae a gone go tsa magwe a kwana jika go kri go be e wo tsa mata me te go tswa o tsa o nya mtshwara tano tsa o sio go tao e gwangwa che tsa o sita khure che tsa o singori gara che te muate tsa o sikwangwa che ata e go jama ne nxa te muate te we timi ya kwa ga kya hise ka te jama a kya hise kunwa te kingwisi kwa te ka qom sitiki te kunwa o nxe anga te mu anqara tswino a qom siteta ke tsa nxe e pere gwa tsa tsuda we go gwa ata nke tse ka jama ve a kwana jika hiti yote muu nge jika kuni acha a ngo mtuwa kwa ikwe acha kuka kuka eji nchao tuwa hono chao kaiko e ngandi cha ana atidi atidi sokria suri eti kurika kwe kam jika tina a amisi yogwe tine a cha die cha amisi cha antwa unisa kano kamfratwa tino tidi a tina kwe a dogo wekwa ngewa ti sokria kwe tidi ati fraye kia kasa e kia ati tino tuma mii a tsaka anwa ga go tla o sisi nwa ga qham a fraya tsaki ya ka go tsamjika ti okwa am fry ma yata ayo sa kwenye ke ho a kwara jika hiti yo temu kwenye he ke ya gongwa gwa he kwenye subuka go kwa ikwena te tsuka kwenye tsa xexe ya go kwa ikwena tsa tsuka tsa swiya go kwa ikwena tsa tsuka kwana kwenye tsike temu jama ke tinga e tloku a tsa tsara gwa tane tsa ke kwenye tsiki kiriye tsaki teta ni tsa subuka rama a gone kwena a tsa tsuka tene tsa tlama kwe e kwenye tsa ntse o ni sa kya e go kwenye u tama tsa nyama kwe ta muwa a kwe a kwana jika hiti yo te tsuwe e ne te muma a te tsuka treta te u kwenye tsiki ne tsuka mtsika ngina u musu tsuye veti ka imi ya kwa ha teta ma te tsuwe e kwe ta u musu na u tse mkwana jika tsun kwena nde te jama na kwe ta u tinreta hiti yo te sa Davido Mtsanka.

ona re 107 o heta gono nya ga FM Nasty Scene MT ka tsantsone sa ke a itsamje teke khangwe born to win na Adrian 20 ga minute e ya go a ditidwa nwe te kone sa kae kwano go jama te mwa ntate mwa are ta tsunkhwena te o kwetse ke te tsaka kade na na o te a swidire na o te a go e isa ke a kwereno tsumkwana mkanqina qina te muwe te tama te mu ga di ga te mu sen khan a kwara jika te kwa sen kha tsukhwe di kwenye ke tsakade no tsakutsaje kwa sen na o tse mkwana se ke ti ya terere nwe kwe di kwenye am di ho e isa ya tere re nwe kwe di kwe ati tkubuka sa ya ati na uchaka kwa na jike ti ya tere tam kwa re kwe ati mumu do kutun kwe na itlam wo bangandi mdengi titeta tam jike ti kwaku amuwa ati mehetse mdawe re ta nwe etite orota dawe na adawe ti kara wate nwe nwe daw soka ti ya wada tengo akwe msobo si tenge ukwe di te kutun kwe na sui kwe si te ke tsam jika e ka ba tsunkhwena ku e nqomnu te a ku e kwa go te ke a ba tsunkhwena tsubota tsunkhwena te ncebe dawe tsena tse xexhe yo gwa kwetau teta swile tsuna u kunwa di tamatsa ku tsinga tswa u sport te di tama tsa ku tsinga tswa nganu tsa tsem wesen ve a kwa jika te hiti o tsem wesen si te tsunkhwena nde xa ku swile tsuma e ya tantsa mi e ngande na ta hitsa e ya ta swile u dza we di tama nde hitsa ku tsinga rata a gone mosute wesen sen a kwana jika te mongwe tsama go tsantse o ne se ke go tsama kuri engie go tsam kuri 3 kuri engie go tsa ke are ka go ta mono le dira tsitama ke a itsa o ngandi mdeti tsamana ta tsamtsika ncitwe njiti muata ditsara tantie yani ya ke kirete ta ni tie shubukarama tie kheru kheru tsunqe jiti tshuwa go beta tiqamata jiti tshuno tia ata e go wesena wesena tsa ke kirie kano ke a go wesena tsa ntse sitie go dukae bori jete go qire tsam wesenwe a kwane tsunqe bori tama ya kaite no tsang a bori ndete ti kunye qoke heaven te tama te di hate muha te tsena tse bori nqere khwisi ya heaven te wesena o kwitse ke te mu te yakate go jite wesena swiya go kwa e go jite yakate go ji te wesena tsuboi a tsha go kwa e go tsa kwana jika hitio te dzara wesenku atetwen ka ta kwana tiki ya tsamjika mi ya qoqwisi ke hambe ngebe go a tamano te ika go jama anza tsane go tate hiya go kgetse go jama te swa ba ka go kona jika hito ga so nka o tloso ka ga te kyare ka te go jama ke u domku ayaka te ganku ayaka te ncamku ayaka nganu te mu ate jama ta mite go sike 20 ta maqwa nnqe se tsuya vete ya ti duwa te tsane kwe etwa kwe ta o tsae kwa go ene te mu go nde o go tse ate o tsane go tse tsutsa mtsika kwa ta tere ta kana kha e jike kwa na te mu tsane go ta mite ne tsam khwena go no te nqe te o tsitse nge o khwete o tsam khwe go si ta de bem tia na go tsuna xa go khwena de tsuna bori ya ka khwena de tsuna xa ba di kwa ku i khwena de a ta ni tsuna o tseka metsa tsunwa de ta go no te mita de ke o nge o khwena xa ni go tsuno a ve ta a kwa jika te mu te xa kwa go ene te mu go nde wa xa ni ku a ne ntate xa ni ku a tsuna o tsa tsuno xe wa ma ve ne te ta ma te o xa ni ku jin ta te xe u re ta te muto ni tse te wo go tsa te jara te xe u ta we sen ku e te xe u te xa ni ku e xe u ke go tsa xe u tsujong e jitego hate jao so nge timgwe ke kai kwa tin tsan tsone sa tikikenya tim te jao ande ho areta kwana jao ati do ete te ke tsam jika i ka qo ka tsunu ke ya a jao se ke ti ya he ka go tsuma u ka ntse ya ne e ti di jao a tsa u ka ntse ya ti hambe tsa ti enqa go a jitego ya qo ka tsin jao ata i go bem jao a tsa kana go ata no jao e tsa di tsa u do mo go ata a jao e a tsa nge a tekena go ata kontraka minya de tsa tsuni tsam e 3 tsa wat anga se kitano a 3 tsa anga kwe e ya se tsana ina tama tsa dukuto tsa dukuto ga ana ke do wat a dzi kwe nji te classic e dzi te ka e kusika te 20 karang nomta hinti o te tse black eyed peas kwe nam tsana don't you worry.

Ska FM mona return 7 o heta gono niege FM kwa meqeska te monete ki 3 amakwe niegen 40 minute jingye gwana 11 minute je ya gwa ha fere ire borie borisok e sekete qoqo da qete xa ikwe kungxwa kwe na etidwa tican onyo karatse onisa kye xa iku te twa kwe takwe kungxwa kwe ne kye camjika te mun te o xa ikwe qoqo da qete tu ekamje xiwa kwe ta odeta dino ika te xa ikwa ti sere aninja ne tsantsa one sa tikikenya ti kone te mute xa ikwa qobe sere gwati avende ukwana jikite a arwa qoreta sere xa iku kone sere xa ikwa kite mu xa sen xa qo ha cuca mjika cha xa sen cha sa xa nka ji sere ten ena xe ngbebe kara dza uka xa akwana jika te kambe anja te ara xa kwe tau te kutwa su uka dam kone te swe no eno kuna diente a swe ki xa wagon kwena kuma kwe miya gona tidiye ti nita dza uka xa nita ti nita mokunga xa nita ti korota tamokwa ta khono tsa tlase nte mo ke tsamjika tsa e ka ba ko nyise ke ditsuna o ka go akombe ditsuna o ka tlase nwe dino di ditsuna thunga vet a tan tsa tsho wa go ba tshubuta mi go he dza ro xa ise ke qwaqo tshubu a koma xa ise ke qwaqo a kona jika hiti yo temote e subuka o nye a tsamjika tsa swe e sereti ke ncita ncwe e kara kunwe ti nce go jitike tsewe go korota dikhe tsamjika korota bre nnunu etike khumwa qoti mutu sikorota gwa ntsuntiki kyen bano ti nwa aqunwa qota hono tsa tsuno na nxati di ntati nqunwa qunwa qoti qara aqunwa ezikiti muqwe ntati qunwe ta tsuno akhuje tsewu kara qunka qunjaji suka stite aita khwe reisi ta khwe anjaji kiti qunwa qota hono akun sere qoti eyate jiti qai qai numbera ambera sita matsunti qewe dza okaqo tsambye ke saisi ambera khrina gwa ntikunwa teno tisikuku wa tikamjika abanga tisikuku wa tikamjika tikunwa te tia nguwa ya kuri osiki tunu sika kwa veno tunu tia 15 siki sika kwa kwa kwa tesire woko kwa nazika na kono cha tunu kumke wao bangandi nita kwenye kuhuyo tita matijara kwenye na utimu ara te kwenye gono te kaisi nza kwenye kwa kwenye te kaiku tukamjika kaiku wa te aaru wa kuti avende ukwane kwenye kwenye ziki kwe tike unisa muta tehoe te ke tenta e kara kwenye kwe acha chamu kwe suye ten cha tia kwenye kan a arona kwa a gande ama kwekwere kwa kwe suye kwa aba sere kwa ngam sere kwa kutla ikuwe ti kwere wada nabane kutla mzika akla iku ziki cha klasina kwa kwa ziti chamu kwa di suye a kutla mzika kubu ayaka kwa kwa nae temu kwenye sike cha wakiri ngawe tuye no wakiri ngawe sike eisin tsa kunga go be a kwane te a jiki tama te ka e ku sire gwane nngwe ntwana tsiya te ne tikya te ba anja korota ke sikya e senta na go ta korota ke sikana go se garo gwa go ta o teta e nngwe te di kwa ga an tsona go ke eng ka a kya ba ntse ya no koma na ja uno tsom tsom no mi nngwe ti u kya ba ntse ne te we te mu kya ba ntse ya ne e e tse di kwere ha ka a tsa u fone jike te ke ge tsa nngwa gwa go ta o muno e khuriwa ntseke tsa se nngwe a dunka kwa hambere go tsa hautwa ntana kwa tao dino tsa qaka kwa hambere go tsuna ya kwa tao tsa tsuno randi enqano a randi enqara han khwena tsa thui ku tshwara gwa kwa e nde u kana hambe tsa nqa he matsasi ya go korota ta te di ga de kya go no te u kwintse te sino e qaka a kiritsi ke ne tenqa ma go tse tsuka mko musa kya go be tsuno khwena tenqa man a kwana tsike ntio te yaka te u ana qai tsike te muto tsogo tsi a qai ku ta kwana tsike ti ya bana ta nce ehe te tsam qai ku sa qhomkhwisa yaka wo jama te wo jama tsi 20 sa te kya ate te u e kamtsi nku we te u nku tsi 20 sa te kya ate ne te qai ku ta ne

ona re tenshebe o heta khono nya ga FM tsa matsaiska te mono te ke fire tsa makotao 74 tag minute jite ja o kara gwane black diamond te te ta e tsiya mate mtshanda ne tsane o nyo kara tseone sa twin te o jamazete xa e go tshwara gwa ta ha tshwa ne te ana gwa ite o tla e go tsitswe a yo sa ke ngwe ke o tsanjita ma ada ke ngi ga kwa ne teng ke o khwele xa e kwa gwa ta ncita yini ta te tsiya te mqwe mke te jamana gwa ta ha no te jara te cucamjika cucai kuji subu kwezi awo kuji chuchu kwezi te wone tike ecamjika miya kukwati miya kukwati unwe ansa cha kiara watane cha tunu saasi ka sinya gobe cha cha cha guwa gwe ee borote camjika chuchu wago kwane unwe ansa kienye unwe cha unusano na aji te ukai kuji te kaya kukwati jini ti garaka gwenge ukwena aarona huti chaka dawe cha han ya dan na ga ya dan jo ink a tsukamjika cha khuru tabane cha meke a ancedi u dawe ga di corona kwa tenci dawe ne nci dawe swa ga titekwe ti khasi na goveta to u tsaka wesen rati reinard kula beka punda kweta ya ha tswana hit yo te khexe ya kweta u mu 12 ga minute tswantsi e ya go haji makite e kung tswa gore tate dangwe nxoma mabebelioness na ne jamaica tate tsiya matama.

20 minute om te dink hê in 20 minute gedoen met die kringe wat sieke kon kera toe ek skep hom dan wil ek net om te kan hoor dat in 'n om te program ki tot ek dit as ek gaan gee klik om kom te program ki gang se niki ik kom as ek wil as ek dit om dan te gee hang ki in te program te gee vir die kringe wat wil as ek dit wat wil ons ek ka program dan te gee sing ki wil ons wa tikhisike pele ngwa de bagelo sang hay ko ikhoki ya ukram ne koke ya fidike ngwa skula amagitani ya longsa ya titama gitani ya sang hayo ko oko ketini gi ya won tetengi kwa ngwa mta programa tuki ko mtegi ya qawe tumtegi ya sing ke bilu masake ka twang ke he pangwa kandalusia gi ka hatwa angana ko wa ke mtegi kunga kan ya wa kangia wa khuya venka ye hepeninga wa ge thuku onan kila tavam agita wa tanga gani agita akosa doki tanga tgetne gita wa nko doki khasunaiti khasunaiti ya gita kali udo peninga wa ya tutuko na gruku ya ge ya ta tgetne ya wa mpeninga doko na mkhunke ge ya mahya gung akung kangkala gatne gita akli uhim tetangge oya kengo mcha program ki bang sini ki komasi takum tetu sagi ona kangge wa kalkeling hum tetene gita ngwa ko ya te gita sagun gitte mam te gita chukham ngo mcha program atugi koi mcha ki akha ngo mcha program te khon ni mcha program gita mo ko ya seho yem te ge oya kengo bilong sagani igi asa kulite gani wisima ka gita akli ungone ko dewe meko ye gan awa skola o ye apala pala ka skola ke wa tumwe yon kwati katina gita a kali o tolo singi chom ta kango da tim ngwa te fite ko

30 minute gedin modik mas yewa ke konkera do xkefam tgem tgya sin ko gim ta e qolala tgem ta wala ke tnu tin kam bam ta ke 30 minute ke ngi yem ta ge in kwa hi ge ngom ta program ke bang sin ke yi komasi tam ta ge ang ke program ta ge siga ma ta wala se agita awa tsi gim ta ge in kwa ya ngwa mta program ati ge kum ta ge ka ngwa mta program takum ta tsi ge na ka tsi wa khavi kan ki ya wa kalo kelen ngum ta tin gita ngwa ku ta gita sa kule ti gani ma mta gita tu kam ngam ta program ki ang sin ki ye koma si ki wala sen ki chang ta khun ni mta program agita gastram ta ki wala kan yem ta ki ya sigama kai igya sa ku sigan ge kli kam ku mta program ki wala sen atu ki kum ta ge kum ngam ta program itrafit ke ngwa program no hinge don to kletom te ki akhir gun ko na te ki ta sigama kai ta khun ke mta program agita gastram te ki wala kan yem te ki sigama kai atu ki ko wala ki akam ki ne khir ngam te ki ta kota akhir ngam te program ki kan se ne ki koma si ki wala se tan le ko under ten siwa kini khanum te ko ki lu ki kan ya wa nguling ngi ki ka kopo duma ka wa tsamtsi tangge ya kwa ka gai ka tsai nguling kam tsagam South Africa ki tang ngwa Mexico tangge hang pala pala ko to ma atalo ko to a kuma ngge hang sa mtima aki wa ko ye ki ya wa yem te tangge ngwa ya kuma tam tsagge sin ki ga tine ngwa ngge ya wa kwasi mki yi ngui tam ta gengi mta tu gun huna tini gita uwaka ya wa ngu bola ngu ki kamenis kaputewisi giga kala ngika ngu kwaim tam ta gia sin ki wala kaputini gita kala ngu ngu ngu kia chwa ngu wako ika tini gia wa mta tangi kwa ngu akwada tangu kwa nritin siwa ngu ka niya kwa

0: Bamba bamba ekskafe mekcece tinceci khwina nunce cwana programa te anakwati Christina Soti tundita examana xa ikoncwana kite tse huziyanxama konkokunye kotekezi nocwana uvyekete moye ngeti vyekeki cwana aqeo eitamyeti vyekete wutini akaiti kuna nacwana tangokqewita kuna aakaiti ngocwana aqeuto cwana tsenka oyikitya ikarangoteta Nuhit esika isibindinga oete daranatan isibindi kwenate ansi platform ten kikwana data zarok ae kloti ya kwana zika. Nisibindi kwena chwa wazi ate kwa gonte kwa mago ina nye chwana akawa eta miyati vyeke kinta ikara platform ten ki zarok ae karatita. Nchama hiyo dhivere khate kha kwenye te kai kukwara kwata yako hing esika isibindi kwezite suere maseni izi mazi itakono maanga oiki izi zawa kuta.
1: Ti nkiswe sarati Maria Nzira ato ana kwa isibindi kiti zawa kono ti tsao ke woka. Ni tsao ke woka si oe mwakati coordinator to recent anintza kutwana matriki na seti zaro kaya konje ukwena seta.
2: Mi wa Rita Chuela ta maipange isibindi ta mi wa child protection coordinator.
3: Mi wa Bineva Tipopa yusisi mwe magipange isibindi mi kuka konga waka Zambi. Mbatani kipanganga wa dewea disability mkigia chumkale.
4: Mbamba, tikurse, tizawako isibindi kini, tizawako, tizawana kwa tizawako ayiko, tizawako, titada koordinaita.
5: Miwa Naomi konserve tama isibindi, matzalke waka tama kipanganga wa dewe chichei, hideng tui tamtamte wa sivitali, maki, kwa hidengi tawe ke sivitali.
0: Okay, te koma kwa anki tuwenzi te nzi suwere masinane maanka ojike khaziza wa kota isibintiki. Nung yamka nkwa izi ya denkwa gwe nge chwana akawa eitamia te vyeke na mojisiki. Izi nde ute asuwere mago kia yikara tuote koma ago nde huwe miya te chwana akawa eita South Africa kite nkana kote kamsiki.
4: So yin chwana akawa eitamia te vyeke inge tiziki chwana tse nga matative. Teha mienzika pikitive, nge chwa atakawa itamia tena. Chwa arako kumbe, utuwa kwa takama, chwa atakawa itakono ui hachwa yani ya kano kwe. Taki miya tepe nge chakawa ikwane, tia kona kutayetive, platform teni ki ana kaya tesi ki tia. Takono kwa arako yago be kuma abe atwana. Takono chwana aswiti mkakeuha, nchwana aswiti akia, aswiti akia, hecha mfuweke sivye aswiti. Takono manu ekharako ave aswiti ya siseta. Wana te chwana akai tinte kota tinge, ta ana ave kwe, ta aki, takono mi ya, tin atwana kia, huta te ngama tati. Wana ta ana ave mkuma yako, ta aki, numi kia, ti ave, ta ano, ti kumwa, ti ukumwe.
1: Takono chukwe, se kaya tinga atwana, akwana tia kuse se hiya kwa etwa, ereka kwa akaya kinkwa. Takono kwa raku ankaye, kuna hampe kaisi kwa ereka kwa atinu. Atam sika, ta ana ave mkuma, amtam kwa mki ya, takono kwa ereka nguim, takono kulu ya kwa poko tama kwa akon, kwa ma aaruna kwa ta atam sika. Takono apoko kakama kwa kwa kwa makyangu, kwa makyangu kwa ta mkandewa hisele, tisa kaisi kwa hekana kwa, kuzi ya tangu, Talk, I have more seat, I hunt quack, Kwana mam kwama ave, mamma, marita, aqua, canata, the autumn, kwama kya, what a ham domia, a mumoko. Kwana he, aqua, the set quiet at the hack, kwana am, runung kwa kwa a, kefieka, we tse, hozi. Kung kwa tamun, tamakun says yaram, kwama near yaratama kefieka, tse. Aqua se ko, tati hack, kwana a, aqua faila, ha vete, hamies kapuki. Nutre, iahuati, ihe, semi karatin. Kwana te aya heutu ze kana kunu ui 6 iri of 7 iri nyama kunu kia teko. Ako za se kwana te nga matatika kunte te moko kwana atuwa eita. Nga vye kesiki.
3: Nga ngue kekewa dewe chal protection wa juge chundewe chige lungisa isi bindi kuna. Juge chundewe da chige lungisa wa katichika ehe inu palinga wa dewe kai dengu sim dewe ngu diwi chundewe. Dewi dewi dewi, kau ingat ikut cici ku koko, mulai jauh sih suku ga, tak kan ini kan musim pelatihan, cikwa dulu dulu tu tak kita cikwa, entah apa cik dah gusui di tak jual dah jual keluarga dah jual keluar tu, ada kau kat dah sih turu tangga mungkin dah kau dah sih ke gud dah tak ke orang tu ke, kau dah sih ke guni dulu tak koko makan cak cak mana dah, kan gua jujur dewi tak ke kita cikau pun, ini pun cikwa dulu esui dia mana cuan. tswa ja tswala ng kha tso ka ja ka mna ja tswala ta go ata ha unga ba ta wa khu a ta pele nga tswa ja a tsi tswala ka ja go aka unga ba ofa go ata wa wa nkala a ka tso je tshunde ta tsike lungisa ai dingu si yi ka tsika tso mhang ho dingu a tu a da ka ska tu ta da ku ke nga ka tu ta da tu a da go ata a tsi ge a nga jo ni tsi ge ga ba tsi ng ga ta ka da nga mu a nga tsi mo ke kha bera da wa ba tsi nga je tshunde ba tsike lungisa
5: kangwe ka qwa dawa malili maqwapa si du aqwa ke india sabi ka tuwa o qa ke qwa o ku drinki ha duwa aqwapa si aqwa dawa o ya mangwe tsa mkhwangqa o ya qwa wa nqwa nqwa nqwe ke la nqwe u kha u nqwa apa si aqwa ke teta nqule ke dzuta di mtsa qwa qwa da dang dawa daga tsi aqwa ya ya mage wa india khale nqwe dewe tsegi ka india ke mali ta tsui gu tsika la ta ngi ho gai ta ki diwi ta ki wa tsu tam pasi msung dewe ntalam dewe ke tam khang ho i pasi diwi khwa tsi nge video ma gya i tsa ko si si video la ngaba ngga ta ka tswa no da kha agu mri nga ka tsa da ka da ta ni tsa u ka ke tombo ka tswa tsi jala tam mpasi myunga mdewe ngi u ka ga da ba skolang ga gang ka ta mhunge skola
0: ya ata tia go so te a suere mana kwa have tano na un programa ni tswana a so a karati tsamziki tswana o kwa e tami te tsamziki programa so hya te tsamziki ndeo ya ti re kuna ya ntse ke tati re tswana ya ntse ke tati nta ana o zaro ai a programa so hya te tsamziki so se ta kuwa karati
1: ti mu wati kwana no tswana ya tati tsana no a jaro xa ya timothy ncane tseka tswana sese tona ya tati ve mara tswana ya tati no tswana se akoma anati timothy kwa tswana le ni sika tsa hata maga gana akoma a hetsa o ka tati tsulu tsa se xa ku nqa so te enqa ta iri ka kunwa te ve tata maga so kunwa te tete ntsa xa tsontsa mi i iti ta ku to tswa kwa na atamita ta ku nquna a sinu a ka tati isibindi kwa na inta miata nqa iri ka te stora tse ve ta isibindi kwa na nqa ta he u twa timunu ti tya ku ta isibindi kwa na nqa ta a ki timu ka rati ho he zaro xa he te ti te ki ta tswana no teta kwana sinu kuna a ka tati tswana ku tati ve kana ni ka tsa sina te khoe ku nta sina ta mata sina bori tati a ki timu wa ti zaro xa ant ona ti te he tswana seta a via ke siki a tswana a xewa e ta mi te via ke kite zaro ti zawa te programa an kara ti ati ant on kara ku wa ti ata mu wa ti ti musika no
2: sumana ngwe ke tswa nja kan ke wa ntsa protection sumanu ta sumana la go je tshin tle a khwe dewe ke ju is bini kuna kwanda dewe tshi ta tshi juke juke longe sa dewe ke tshi ke dewe tshwa ngwe ke tshwa yunga going le ta yi tle tle ya to ke to maju ta ka ju ke kwa kwa dewe ke ka ju kwa ndwe dewe di dewe kwa ngwe tle tle tswa du ku ngwe ke tle tle kwa wa yi ke kwa ehe e wa ngana kwa india o ngana kwa tshunyi ka ukwenqu ka dawa ngaiman ku uwa ha dawa pasi ya ukala klek tela klek tla ha tla tla tsoka ntshono ta khoka ndo etsa nqa ndo e frikira ha nqa ndo e ayi nqa manqa wa tsi anju tse tsaba dewe tani ke kai he da dawa tla ya ding ali ga nqa ka tseta tu ho dawa to gu da tla tla tla di tsi tle ga tshu to nqana wa tsoa pasi ndo e tsi pangi tsoka la ta wa dawa tla tla tla tsi pangi la dawa pa sha ukala ncike ikala ncike ya xaxa ukala ncike ya baba na he kwa tsokwa tukoni ya tu ya ngupangela ya pa sha ukala ncike ya bawa jushumanu anjwe tsi anjuke longisa de ta katika chichi kala kwa kan tswa dawa chi pa ta xaxa chi pa ta katika kala kwa dawa xa ya yandishala was juti panga jwe juke longisa de ke shumanu anke nga tswani
6: jala jala bunga mikwani li gila ta vega go ke juke lungisha de wege tel protection ti ta mahata ka juke lungisha mahata kwa de wege ki sa tikan ju kon yi de bom he ka ti tan juke wale ni itane ko ti sa juke tike go ke ngwa ju ti kon yi e ta ti kala makala ta juke ko ngi aha o fi de hin itane ko kon yi ke ka ta da ba ngi tane ke ti sa ju tin ge teta amakwa se ju se tsogo ga kwiri nngwe ka nda ju ke kwiri aha teta tse tsang tswa pa si kuna me go tloga nngwe ka tse tsa pa si i go gya tsu ta de be tsa tota gya plati ta ma go hanta de be ke sa ju tsang ju ke lungwe sa ita so yi ke ke ya tswitsi ke ke tswitsi di bo me tswitsi di ta mi ha ka bo ke tse ke yi me ke tsi ta tsi ju ke ka wa yi ka mingushila mishoko
0: ya ti ya khuzitemo azite ya makhata ya koma te tswana u qewa e tamye te veke ki izibindi kwese tswana te swere mana ti khuziti ya khuzite ya koma te gwana mka khuzite qeqe re ha no sirte ya oten wa henwe nta i nge atswa anqisi natin ma kwana zitinzi tswana anqika iqozeni ma nta ozikite u nqana qaisiki
4: tswana nqika kwana ti ya kwana ti ya nta ozikinqika tswana so ngek angek qara ko kunwa ta tinge of akunwa ta wona chota ko of wokurina dete of strat ya ki ti ya ngazi ki tswana nqika kwana tswana tekwe in tswana nqise nve azi tinzi ni tekwe u tswana nqamska kwana ti ya ngazi ki nqika tswana strat im ki wokuri ongam ki tangi ko tswana
1: no a ki simiya ki ti tsewuka ti ni ta ti tsewu Nwite nga o isibindi takite he. Nwite sika timu wate kwa nanu. Kwe usa kwe wa esen o nga obek e iya he kwa na. Kwa na he, te se kai kartini, te mi karatink e he nga o he. Hambere kwa yarti he, kwa wa esen ve. Nu ayo sa, feile ha ve, tuwa ma ku waku yo tuya kaya te kwa ko isibindi ka wakiri ve. Kwa na isibindi nga o ki, tuwa ma ya kai ku kwa he. Yako ina mkoro kwa kwa kwe kwa no. Kwe kwa kunu. Ferkraha tate miya kwa dam kanu. Kwe kwa kun am kwa matamaka. Am kwa mamua ago vengi kwa akwata. Kwa na kwa yako taki te kwa ta. Ni kwa e kwa ati ya ngao ki kwa ngrise na kwa. Aya ki kwa ya hati ngrise na kwa kuna hampe no. Strati ya ki kwa atu ya kanjete ya tenu ngrise na kwa. Nuiti mika rakwana isibindi kainka oso mdi ngise nako aki tswana kwana timu utate kehena strategy wokiri nako akereke dzinga udzikita makwa tswa ya kwako te wokiri adzitsya ka venu kutete mo kwa tswa amuwa a etsa muska semiya ta kwa tsuku idzika se kuikarata kutete nako te tswa atseuta no tse u tse u sa tswa a ti yanga ku tswa atsase nako strategy ki ha ui tsa a go mahambe na mahise nako rita tsuno am tswa anqi ya kwata am tswam a tsuta hinya kwa ta mara hambe ti a go e tlura tswam a kwe tswa ta ga kare na go ya ngise na kwa ta ti a te go hambe na kwa na ka ti ya nka o ke tswa hinse na go mi ya te ve ma ki ma ki ma kita sure di o wa ta ma ga tswa ngise na go ma kita ma tswa ngise na go kwa na e wese na a hambe re kwa ta tswa tswa ya kwa ra kwa ta a ke ngise na go tswe u sa tswa a te tswa e tlute mu wa go ta go tswa a ti ya kwa na ka ngise na go ti ya nka o dziki
5: ka si diwe ke nga sang dewe ye ki ngwang ngwang na ale ngingo le ke tsota ya ke ngu ta ka ngwa uta si gawa na ta ka nga wa kong ofu ya ma ke ngu wa ko la khasi ta tuin o ke chita ka ya u ya ka wa ngu ka ta ngu ka ta ale ngu se wana ke kula ngai sa ka nga wa ta ngwa ngwa ya ta mpasi mhim dewe ga mdana ta dawa kwa ta na maka si chunga wa ya ofu si ngama a di maka na nga nga ka a tu nga ke nga te chau te ke e koko mga ke chau ke wa tumbu chi a a tu nga hem chima chik da kwa khabera koli tam tui si mdi we nga hem de kwa si tuta nga ma ufu da wa ma malili ma si muti sa ngam chwa ya ga nga tam nga nga hem de we nga o wala wi se ka nga tam nga nga mga dui mdi we gya mga kwaya wapati nga tawa ngong taka yikin kubi luzu ana kula ka awa ngong wata sita na wachunga wake pati nga luzu ila ngayi kwa na tamiyunga mdewe msukusu

0: Ngamunita ngkamba yimtetene ngiyanqo nqo nje program yangeya othishumukya wola ke wola senkichong igeya qhawe nqo namtekyang ntetene ngidi ngoti qinga mtetishumu yangeya wa qontele kubini kona ke qome tigiti sa qome kwe yagehi a wona mtekya singi mtetishumu nqo mtekye qinga agita wa kwidam taligani okwemthethisimo geya uxhonte ngenqo iyaqonqa kwemta program ke iqinisini ke iqomasi temtegeya sinke mnita xoxosi kankamba onerhintini mnita kankamba imthetheni ngenqo yatinqo mta program ke qoti ce ke kwemtegeya xhonqo mta program tekhoniki mta program yawula sengitshonqo tininiki ngiti gestremtike wula qonqe nqa arhati tigciki kuyola giyaqongineha imte giyaqhawinqa mta program kuleke qishi nomta xhanqo ndaqinenqa mta tishumo yangeya wa kwidam qinikhuna
1: cwato weyakho darana xa ekhamde ndada exka fmg ncecamete uyisere kukhwela
2: yamsha akho ya akwera kwako tehinshi gako he ke he no khamdi tangu mama rak an karakyao chan shoma khanyu ya shwete no cha shikhiri o mashi o kwana shika ki kum koma khamiya gune timiya gwe kha ha e nyama ko chan hima we ya hinu we ya nu to kwa shika ti ya ha kuna chingan kanji ya e damashi e kia kwa ya nganu mama ya hare tinu we a koko a mtui makaa kwa kwa mkaa kwa matisheko kuna chingan kia re e damashi e ya nu ya nga ata nga kwa kanji e ya ha kwa yo unu khabana khatuma u ya te u ya kukheri no khato kwa shu kati ya ha kya ko hasinga be kha he damse kya ta ha ya ya tin nga ti kwe ha kya de ya ha ma mu kwe khama na khuku to wu ya ha he ye khama ko ma kai ma nji khwara ko ta ko ko khom tsha ka khoma ko ko wa kum wa ka khoma kum ka khom ma em a ma ti tu ye gwe si ku na nga ti kya re damse ya nga no nga ta nga ma ta na tin kya re te takhunu kokuru ku kham khabai kham khawana koi ulu yate tinganji shoka ya aha kya ko chimna ene mado wago mata adam she kya ko ya ha ko ye kya de ya ha ma ukwe tinu khaba hiye na ko khom kwai ta ha ta ma khuri khuri e kom ko na uti tse kuwa kwa shi ngati shi nwa kiare akadama shi ya nataka haku ya he kwa ita haa ita ma kwa kwa di kaa kuri kuri ya kwa kwa kwa kwa shebe ata nga kwa e ya kwa ba kiare ite di kuma gudua mara kia kwa nashika ta khunu hashi mtao mti om kuma kham ya hi kham aka ya kwa te ya kushi ya kunwa nganji ya kwa tetiyo akadame shi ya shi nga makunde ma amshi anwi himu muka chara mkheri wa muka chana kwenye tiku makunde ma tuwa kheite kaiko dame shi ya aka ya nga te haa kwe kiade ya mamkoma ya ha kham ya nde shunwa tia abashika shunwa tia abashika donabere kutiku shunwa ngia tisha mkue tiku kwesa na ya kwe kaima ya hakia kuma ama ya ai kwa khu ya ke ho toe yo u wa khu nga te ke ma nu e ni ke ti ku wa te ko khan ko te ko ya ye ya be ma kwe kwa ma kwe du ma kwe a ta ko ite ni ya nga ite ni ke ti qara ko khama ke to ku na si one e a ma ka kho ma anja u wa ko khu nu di kha ti wenu a mtsa ta ko cha kae bo tsoli na khum to ti e shom khum ki ter ko gu ya kharate ni to mo te be ka khum kae orom i ya khwa ka ma tai ko kwe yo u tahu kawan aku, tapi kau ini ada macam aku kau ini, ye, tahu macam, dulu macam, jadi macam tuha, ada si pungut, tahu kau ya, di aku kerja si punga, dia mikir dia tahu mu, dia wa kerusha, ah tak aku, kau kuara dah ha, dah mati aku, kau kuara tak aku di nak kau kuara si nu kau aku kau kau beri. Ata, ama uri na kai ta huku kweyo uwaho. Ngai teke ma, ata kwa hanu, to e ya hu, ti aisho ka, ti damasi kwa adri tu huwe hi, ti kiarete, kai makurina kwa hi. Ni cheka kai makurina kwa hi, ata ako si kai makurina kwa hi, ta kwe umguro ki te kwa hi ya te. Aki u kwa mana abasi ya huyo kheri nukha damasi heo. Kwa tebe, kwa kaha kung isi seta. Damasi ya kuya kom komku, kama kom komku, kuya kom komku. Hinyata hinyata kakama nga tebe, ee, kuti yo kung, hain oha, si kawa gote. Taku, aki huwa kwe, taku yo ngamuma kungwe. Tuwa he, kwa rekwa, higyae. Tuai sana hukum eh, aku jianu kadap tasi, nunggu aku nunggu kahen nunggu, aku kami hamz dah mengirim sana aku tegiau, tasi mohon kaheti, aku kumpul aku damsi, hanya aku sana sambil yohat jaya benda tanya dia mah, sedap aku aku eating mana, tuai tek aku ham, ni kita mak aku ada musa, mana sendo si aku iu aku kua onate, terus sana aku kam tuai mohonu. Ye, kau, tiap ayam mati, aku nasi.

Free Music featuring Sbu. Yeah, sorry. Chanma te ya tiamana ya kriete ma aki te komno Amanda Black te tiamana ya ha ya kriente anga desi nguwe tate ata tiamana hana o chani ki ya ha ya kriengre no kama ngutaiska temo nseko nyeche amta nyako kama gum kama nete kwasa ngiakara kwa no mbamba todiwa kaha. Atsam khatwa khwata teta Radio XK FM se ta darna qaten te tsekotwe tsam se yangibina khwa ata khwa nongoto no ti ta te tsai kwa te no te me tsai kuma ohi oro tsantse se checka ke mtsi khama a te kwa khang ma vieke de o tsa ki tsam ka din e a te kom no te a ka te dinsda ga tsai ta te me klo tsai he e di nega ka din e he te u ngwem yuni tate kye temki nyamka vieke yuni megwana mki anataya ha te ki sonda sika nyamka vieke si khirie gwe ta khono berem te ye evura gu vieke te anakwa te u ahe drika drire kare tsamka vieke te vura na kareko kyeja kwe kota kwe kumwa gwe no program hen tseska nyama te hen anka te si te u bori jiha kuka jengo te bori koko tau ka eja kuno tami te tsam si kwa te kai kwa nge akwa na ka hiti yo te ngao ka tu uije tuwa kodara klo kwa khang uitama ata I karate tuwa kota kodara ka te te ana kwa tukau amori tin atualfo e kama te kwa kha berem te siya kota ko kheri kheri ya gwe Mbamba te tsam, ngajeta toa anka atera, di Marcus Jetembo.

0: ari kwa dzangwa kwa akati chayaka kutenda kutenda chari ane chagwaba ngwaba chichaka kwata yaka agobe kwete chayaka yakulu kwetwa yate kwa nga kwetwa kwepa tetuka nataka kwa kwe uota no iya kwa tekeo joini kwa kwa natati ya kwa taka joini kwa kwa manu kama naka kikuwa mputu mko yate nge wakia ate ata kwa nukuma ama kiaro kwa chenu kukara kwa tako kwe yoka kwa kwa no kwe ya tesa nkinu kia wata nga kwe kwa amu yakara tekwa maki wego kwe naka yae no tihara he ya mo mka kwa ya anta kaa tinga makuma te anta kaa manauma ya etanuma anta kaa agitie daka pere pere pere pere pere ndiko matebe nifana kalonga mina hapo na hizo lulingwa kawena wana kurumu kwa nakana amka no agibawama njukida toroka maki cha mdako na agitoroka pale chaka aji ata kwa nchange am ee mka kati kunga ite mbongi mbuka mbongi mka kati shika ite na kati shika ite no jinga kashika lako tikwe u kato shika maike mambaye yako tika tatuwe ko uno yuko kiyakwa kwa kwenye utwa yako nunga tatikwe uwa kono ni mdikuwa am yaka ite am dikuwa yano nga asika amdi mbongi ya kateko kuter ni gao ama tena ko ronda sha jukira te man ngam ki am ki khait no nge ti cha ta cha ko ti ki ngam an kha mu na ko ma te ja a cha cha ke wa a yo ko ti cha de te ne bu ya kwa te ne shi ni kha kwa te che ki ti ya to ma ti go ti e ben na ko go ti che ma ti a cha cha ti ma po ra kara yo ti ka ma na ko ma kara yo ma la ti e ka wa te ngam ko i ma komi tebe ma tinya na tishi ana ko bakaraje baba kaoko pura tame ma bashwema tite ko no ya cha choma ya ko cha cha no mti tite ko no mataka ku tine chi anja anja ko ya pe pa si wa ti ku ye awon ati te ko no kam ka de madrika de ta ko no ko ya cha ate tine cha ate tim ta si cha ate cha ko tuyo na cha ko ri tia ki tinu shi ko ma ka de njamba ko ma ya bobo bobo you took a car machine at a yard, a green up. And like a drink, I got to know Ram Tomb, a toasha, toasha. Yam Tomb, Karaman, and I got his cutter of what I come to a tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata
1: Ya kono ngata ke kama kwa na kadri na kwa be ke ti ya kanu kamba ti kama shi ba daga ya ngama ti akaka shabura kama ya ngama ti akaka daga shi kama kuma ti kaka ke kubi ta kwa be kyo ke kubi ta kwa kono kwa ti shi mu yenga kono to ka ti dri mu yenga ko ne ma aku mu ti ki ko ne pa ko ti shi bu nu kaka ke kubi ta kwa kyo ta ke ti no to ma ke ya tsana
2: ya ta kon ti ya ke ngwasa be Nwe putu n'ote oge kank, se kane.
1: Nwe natanye ko aigwe. Nwe kwa natanye atebe si putu mata kofa hano. Kyo kweto, keta ko kontu mwa tana fata. Taya putu mwa njebe tebe. Nwe napo oka, kwa goba ko ta tunta ta ma goa ma kwa wako kaya guye tebe nata.
2: Kawa guye
1: tebe. Kaya guye tebe, kwe kwe.
2: Kwa kanga ye te putu ma.
1: Tase. Tase, ata ka ako itana ikona, ata ane pene, ata ane. Kana gwaba kwa tkumwa kwa takatwa. Takwa ane, tkumwa tabe grupo hengkai katwa, takatwa teko. Tako de kwe tamashwe mga, ee tamibe, aha, tako kwe. Niko tako itana hene ha, oma gwa lo kwe khana, te tkumwa tama, khana tkumwe futu panyama ko. Tako de nga tako itana hemtama, ata kumwa tamayako, kwe tamayako, ata gwaba, am, ane, maputu makwere wako, kwe ya kate karako, kama kaya mkinyu. Kakuku, baba makai, kwekwe kito, tiku matekuru kwa kukunga renke makatu, si nyama inke maata.
2: So, kamputu, ohe, kakwe kwa kia chante, baba.

0: Ah, Kali empat cuh kan.
1: Panduica.
2: Panduica. Panduica. Panduica.
3: Panduica. Panduica. Panduica.
0: Si dia kok.
2: Ya go no ke gwi makere jamba akitlanwa kwa
4: tiboka she ko go
2: ya go no ke ba ka go kwa teno budi bu ngam dumoram ke budi kya no budi kya go ke ya bu manga ya te kuma bu bu ta fo ko ya ngare kwa ta che che no te ke o te o kwa te o kwa kom na te o kwa ke te kanwa kwa ko te ku ku aga no ti ke ikhora ata khoye ka tswara tikwe ke impo ye kedika nge gana ataga ta go no ke ngumbe ka wa mane ke ga ma tsanga ra ba wa ta go no ga ma khama ke ga ma mana ga khaibe ma nne
0: o o ja o
2: ta go ka ngam dana mbia ke no ga ma ke o ga ma ke te mana te ya pesha ke na kala ja ga nga buje ute guye ko te ya kala kwa ko te ya re na go no a ke ja re nwa ta go go ja di ja re ka re ndi ta e ka ka am te um ka ku ka ja gunima gunima nga kai ka go kala ba guim ka ka re na go go di tsono ja re go go go no a ka tso le ta hisa no yo e ka ga no ti tsara no a di te ga tsa sa ta ga ba kala go ja kwa ta ka re no na ta ya ka e go tso e uno ya re ke ya khatana ata nga buke ma ya go kha ke khwara na go da go kare kare go kare tano ga mama na mdumuru ta go mka tie khama te po po ta ga te ko ko ko ta go te tswe mara te pe ku sha khama te khama khama kwa ke ya no apa ma ti e ka me wa nge mpota par apa re ne ano amba tswe mgwa moka kyanga moka ba she ko shi tswara ho ho ho tamya ka ke apa matano tamya ka komne ku tamya ko to yangu ya ga nga ngam ngam o ngu da won khan khan o ga kama mok o tamya ka ke di khama guri sha ta ka ba ta ni ga ti ta no shangara ama ke utswa ke tana kwa a ke tana kwa tena ke tebereet ta go yo ka go gamatsa mole ke go go tu apa ba se go tsena ga mka tsheto montana ba tsho bile ke ma iye go tana ba ke ya pana ga tsobe tsobe nda ga mpaka to tlo ngam ba tsobe tsobe ke ya ta na go mona ti uta se mo go tlo go tshoma na ma tsa ya ha re ka re ho ho ka ka tsena ka bo wa ke go wa tlo bana ga me wa te mai ka ya ta ma a ke ta go ka ka go go go go ta kwa ke apa mo te ko mana mo mo wa ta a ke go ka no u ga bana a sia go go ma te ga bana ya tswa ya tswa ge le na go no ya ga bana ya ke a nete ya go nna a te be ti mai ti ta si ta wa ma te ta ga bana ya be te mo ke ta mo ga ma in ke ka na in du ke ga ke ka na no ga bana ge ta don ne kwa go ga du si wa ya go ga tsama ba ga ga ra go ta go ta ga u khama ha na go tsai kwa go ga tsama tso i di kwa nne mna ma mka te nne mna ma ka te ta go tsai kwa kwa go a ke ba shaun tene kham ba ba tsai yo tsai kwa kwa wa na tsai to wa ke ka re ke ga bana u ite ke ya sha ya koko yo kwa cha te ti wa e ta me ko te no ga tsheo ga wa ta Mata apa maki buwe kota kota ama gama kono mana miya teke hini chati ya khuu kante apati mata ko apa maki kunu kouta me kumuta miya temo no apa kama apa temo apa mtema kwa kwa mana tare yo kama kumu
1: tare kwa
2: te aki eko kai moka te ya te ya kwa kumba aki shweno ngasi tita na hilo na amati
1: We have done that a kungu, a kwana kaya. I can go in the middle of the time at the
4: Jump, jump, jump.

0: yocigo yate do ka tshono tshoko ka tswiqe go tana go ga se o tu ana di tinga te anya go di yocigo tswiqe ga anda kure kwa kama sane kwa tshe yego ga se se xa ya ga se yego eto kuna nguo kwa heto aka e yego ete ya di tswiqe ga ngengirishanete mang xa ya khom tama nja tinto xa ya khom xa ya khona tama go kara qiwotlo to go gubusene u henqo gona kama sane ka tswiqe ga ngotswiqe di tama gana ndote komte kama sane kwa ke tudza xa ti ga se de tswiqe ya tswara go u henqa ya ke nngwe go ya kama sane nngwe go ya ga se de aba kwa ka bana go goro go ya ngengirishanete.
1: Eine Barangwengo-Frau von Andara singt ein Lied auf den Büffel.

Tima si kuri na kwa kwenye wazi kaya kwa wano. Ngoro tama kwa mwogwe na ta ikara kwa yedirta ngoro kata maka. Nta saa kwa ando kwa ii char char char. Ngano, he, kwenye wazi yewte kaya tanyo kwa ati wazi kane kwa kawo gubi gubi tako. Si uu kwa kwa haa. Ntowe, anda kere ta kwa teka kwa bere. Kia wa kwa kwa ngunu, te kwa mwa kwenye, te kwa mwa te kwa te uchiri kwa uchiri ane si jam. Ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngoko ngo

cha kwe Brenda Fassie te ya cema te channe te ankare si zola bat ta te ata cema kota hasi u chani ki ya ha ya khiri khiri ngwe no Brenda ji te ankausa kawa te ata no te te ko ure kota te cita hin chan kwa kongo kwe amkutu te thorona wokuri na kota ko Haha atimi karata tuwe kwe akia inkwa inyako cha je hinu chik ama ata chate kwa namu amkia imu amnyoma kota kutwara kwa himu. Yanu kama inkweska temunu yalfu e kama kota 3 and 5 tak minute kwa je ingia kara kwa ham. David Foree, Baby Magnet Whoop, Yo Dear.